آخه قربان ماله مدای نل سازان اسلانیا خوب بنده میله لی لی لی لی لی لی لی دبی گاله ویلو میرا شنی مدای نل سازان اسلانیا خوب بنده میله لی لی لی لی لی لی دبی گاله ویلو میرا بسه میرا تگرا دره کن کتیه مثل کاله وزن خیره خود میره میره زارت به جاوه که خیره میره با تا بگوتان آده برا بگوتان با ویسی سیاره گبره نخواشه نبینه نگتیه برا گتیه برا بره ایدان آکام آخه ویستن باله آده وره نا وزینو دنو بدنو به دنو ولو حسین یا گرانه بیتر

مال مدان الزوزان اصلان خو بال ل ل ل ل ل ل جاي ويلو ميرو سما قد يا ل ل ل ل ل ل ل نو بسوي گلو کنگ مزگنی که خیلی با تاب گوتارا با ویسی سیاره گرو رالی ناکوم برا بزنا و دیگره لی لی لی خیلی شایی آدنا بنا بدنا به وزین آدنا بدنا به دده اولو اصنیا گرانه بیتنا

Roj baş, roj baş, roj baş. Gödarin hejan aziz ve mxeratın sersera ser çavhara hatın evder TRT Kürdi Radyo evder Ronya Roje. Programa me ya ser esbe ya hoşu vek şekir esbe di saat esbekir ve embahavrana iro derhener emine tekniki Zülfü Kartak Güle az Hasan Ortaş hatta di saatin hoşu geç eme bhavra bin ija tiştin hoş iro di sa me bhavra par ve bikinş bo ve yekim hazır amaden az saate me di sa veki her jar tam di dakika di saate khoda da spekriye u az dibinim naha idi çi ve halkı me gelli me vekidin karkeru khabatkar me koy jar jibune ve ser sera ser çavara. ایجا گهدارین عزیز و دلال به مساج و پیام و وکیدن جی اونکارن به دنگ خواه سلاوی خواه شما را بشین و وکیدن جی اونکارن تکر ناو آرتا صحبت و جوات آمه لورا افجیش با و هیجایان جبا و عزیز و دلالان وکر یه حضر و آماده لبا و چه یه چه تنه هنکی می ویجی مراخ بکن و میوانا جی بینن دین سرحف و امیوها صحبت اخوال بوی اوائی دیسا چکن و ساسکن هر وها صحبت محبت اما دیسا وی لگلی کالی دن جیوی بردوان بکر تاوی خبردان و اخافتنه تاوی سلاوین دورونیز وکی دن جناف ولات و وکی دن جی جناف هما گندو باجار ما جناف حمویان جو غریبیه جو غربته و جناف مالاج عرد و زویان لسر رین کن و درش قف فرقنا که دناف کارو خباتین گرانده ام تاو جبووی که حاضر و آمادنه دوو سابه ام ببیجن و دست بکا خواه یا یکم جیم بکن.

بله گودارن هشاو دلال ایجا کام لیبنرن حالو وقت ما ایرو دوی روژا میا خوشو گشتا چیه چوایه یعنی گوا کن بیشن خوش او خوشیان برسا دلی خود که نکویم دو بیشن وها هوایه که سوپر هیا او امشخوره لوی داره کیف خود که امشونه کیف و سیرانه نه نه ام برسا دلی خود کن ام برسا نوه خود کن برسا شو میجی خود کن دا کم دور ده جخوره وها بخوشکایی بدلالی و وکی دنجی به هر تشته کو اوی کار به سری سبه و ها انرژی بده ما کیفی بده ما ام بوانا شخورا لوی درینه و طبی ام بیجن کو خبرین اش در واده هاتن مزگینین کو هاتن حیران ام بیجن یا الله خوده ما کیفا خودی سب ببینین ای رو نهه مها جوتمه هی ما گو چه جوتمه یعنی چریا پیشین یا جی کوچیر ایدی جوارا کیجان خوش هات یکی شخورا زفت کن و دشون مها اکیم دمه ویا ببیجن روژا اینیه و ام بیجن اینیا و پیروز به بمبارک به هیوید کم که تشتین خوش به برکت و اوانا درکوین پیشیام همویان ساعتا خوش و گش ایجا ام بیشن سپریزین روژه چنه چوانه اوانا جمکارن جمارا بیشن هر وها دنوا روژه ده چی درته پیشیام کارن وی جمارا بیشن و وکی دنجی سلاوین خواه ین کون کن و دریج من وانا دشینن اوانا جبرا بین بردسیمه چی بدنگ و چی جی به مساج و به نویسکی به کی جان زمانی به گرمانجی زازاکی سورانی هورامی گورانی و شیخ بزنگی توک زمان منه شیرینن قدر و قیمت منه ایجا نکود بیشم توازانم لبله جه هر یکیم تشتکی دزانن اینشالله میشه فهم بکن از بوینا باورم یعنی جبر وی کم کارون خواه لی قراسه جیب کنم کارون خواه لی بجر بینن جیما چما نبه حیرا امی پر پر ام ببینن پر پر امی هنکی زحمتی بکشنین لبله دیسا زمان زمانه مه شیرینی و وکی دنجی دلالیین زمان منه میوانا حبو حبو شخورا لبنین که چند همه ساشا جیم بخوینین ماشالله امیجن گو هاتنه و گوتنه سبا و بخیر یاو سبا تجی بخیر تو بخیر هاتی برای حسن گوتیه سرسرا سرچوا عبدالسلام سلاوی خواه بفیا وای شاندیه وای دسته تساغ و ساعتات خوش و اموها سلاوی که خوش لسر اینستاگرام جمار شاندیه و ازگر چیفچی سلاوی خوشاندیه گوتیه روش باش سلاو و ریس وای سرسرا سرچوا را خورته جاو دلال جبو سلاواته یا وی سبه که یا وی سبه که اجی بیجم ساعتات خوش ایجام هرن سترانه که خواه خوش گهدار بکن هر وحال واساپ ایج نیرم مساج پیامین واحاتنه پیشیا کم دست پیب کن و دیسا مساج شاندیه یا ساعتا خوش براستی اون جهاتی نه یعنی اف جهاتی بوند چه حتا کدره که ایجام لبنرن و

0: بله بله گهداران عزیز و دلال ساعت ما تحرکن و 8:24 دقیقه ما گو یرو روژاینه نیا و بخیر به ام ببیشن و تبیوه که مساج پیام من وجه هاتنه بردسته ما وی ساعتا و خوش دسته و صحبه کم لاست راست بره خوب دنیجا گوتنا وی خورت می هجا کجمارا دنگ خواه برای کریه
1: حسن سلام و رس روش باش همی گل کردرا از باجار انقرد باکم Ozan Dino Zu Vara Katan Klevda Belavay
2: Erçava
0: و ایستار شاید از سر گلها و سلاوا تشی بیرون گیاهات برده سمت که کمی جات ساعت تا خوش دست دسته و کدین و کدین به سلاو و گلها بن خواز نه مساج پیام نو از دبینم لسر اینستاگرام و و کدین جی لسر واتساپیم بالا خود دنی و فیسبوک هم جیه اگر کو اون ببیشن نه حیرا و هر دو تنن فیسبوک هم جی حاضر آمده ال برده سه ترت رادیو کردیش بو فیسبوک هم کارم بنفسیم بشینن دنگ رنگ و وکی دنجی داخواز وکی دنجی گوتن خواه اون کارنج مره ببیجن و سبه از ببیجم دست وساق و ساعتا خوش و لالیه دن واساپا مه از نمره مه واساپا همه نگوت یه کام ببیجن حیرا کسی گودارن مه یه کو ای رو دخوازن به ای بیجن یا الله خوده کام مساج خواه بشین بلا رنگ مشی لرونیا روژه که و کو گاوات اوسا گوت از جی نمره بیجم نها نمره مه حاضر و آماده اگر کتب بنویسین وای هات 0505-184-47-78 از انا جارا کدن جی ببیجم زی چاوا بیجم دیسان نمره مه واسطه 0505-184-47-78 اف نمره مه یا واسطه گاوا کتب مساج خواه یا جی 20 ثانیه دنگ خواه شاند از بیجم تمام اوید یا الله خواده امی رابن لی بنیرن بالا خواه بدن ار بیجی ساعتا و خوش دست و صاحب گودارن عزیز و دلال ایجا کیل کدره ون لکدره بن ون لکدره را مساج خواد شینن ام جبو ویه که تام جی ادبقی ناوند دا ویه که نه و ام تخوازم بیوی آوائی تلوکا یعنی الحمو ولا تخوره هر جارا که ام دبیجنم ستران خوش و رنگ خوش دلین خوش وکی دنجی یعنی وی انرژی خوش یا که ام ستران خواد سینن ام وینا حیرا دشینن و بیوی آوائی که و جوشکه دناوا دل خود دناوا خلق و عالم خود آواد کن انشالا امی بدویا دجی بکی جنه سری حتی کج دستی مهه املی بنرم به ایرو چی بو چی نبو گهدارن عزیز و دلال و ده سال 1829 ده ایجا قبل سرحدیه مخوانیز بکن چی بو چی نبو چی اگر فردریک پرت و کومال گلوی درکتن سر چی اگری او یکم کومک اکو درد که و سر و چیایی چیای ارارا چیای اگری او چیاین آریه یکو هیه یکو او قاس بلنده ایش 5300 متری بلندتره لبله خلکتین و هل دکشن سرویچ یه لبله نبتنا سرخواه بکومه که تجه اکیب و اکیبمانه وان هنه و نها فردریک پرت ناوه خواه لقسمه کی چیای آگریه دایه او چیاگر گواکو تنیج سر چیا لوه دره حبو حبو دوان دراده در باسته بده بنر چت شکی معظم چت شکی خوش د سال 1855 ده آیزک سینگر پاتنتا ماکینه کنج

ساعت اول چهار کدین خوش و گشت کودارین عزیز و دلال و جه بشن و بالا وره وکی دینج مساج و پیامین وره و ببشداریا وره گلکی گلکی سپاس دکم از حسن ارتاش و برونیا روشره املی دخن دبیجن صعبت اخوات دکن دگرینن و بردوام دکن هر بشی و تیه مرحبا قلندر بوی اوایی جمره گوتیه جمال باتا وان ره و وکی دینجی گوتیه سترانه که خوش از دخوازم وی سرسرا سرچواره ام ببیجن آوام وینا دیار کر گوتیه روش باش ترته کردی جستانبول جهسن ارتی دبیجه ما گهدار دکن و دبیجه که نها ام حسای مهاتنه وی سرسرا سرچواره هاتیه دبیجه که کاروباره کپورتای چوزگن دبیجه که جوه کپورتای و ها بویاغ جناوه دهیه گوتیه سلاو به وی سر سر سر چواره جو حسای مه این هجاو دلاره براسی ام بیشن حیره کدو تعبه حسای مه هر جار هیه نوسا و هر جار جی بخدر و قیمته او حسای مه کو عیش خواه و ها ده دربکی ده دکن جارکی ده چه دکن و وکی دنجی دلی مشتری خواه دلی کسی کتین باوان سلاو خواده دنوان و بیشن حیره مسئله و پروبلم ما اوه او جدل و جان وینا چه دکن براسی جی چپکه که گله کی خوش از جوان را لینه خواه ام ویچب که جوانا لینه خنابه چمکی او حسا دکن که دلی مروه براستی جرحت ببه یعنی و ها مروه بکیف خوشی کارم بشینین حتی رین که مروه دیشه گوتی اسلام علیکم که حسن صباح بخیر و اینیا

0: بخير به ج سرتج پرواری د بجنا و محمد محمد امین د بجکو اخ ولاتو تشيريني بله والله و راست خبراته در راست بجی که من یعنی براستیج ولات شیرینه دلاله شکره و مدگو چه؟ مدگو شام شکره لی ولات شیرین تره حیرا ام ویاد بجن ایجا که من ایج ویسترانی حزد کم لی بله ویستر سبایم چید کن وانه بحرکت بتفگر بتمپو بریتم ینگ کوها زنگ زنگ و گرور مه گرور مه جیتینه ام وان چید کن ام وانا بها برا گهدار دکن ایجا ته وی جاره بهله یعنجی استرانه که وها بحرکت بتفگر تجمه سلاوا کی آدم هی وی آدم هجات بخیراتی سرچاوراتی
1: خوش باش هوال سترانا هزان دیار اماندلو اماندلو دخازم گلک سپاس کم آغری دچمه دو بایست
0: اغرات آخری بش ولات سرحدی را جتوکی را سلاوی خواه بشینین جگندو گندوارین که تید بر راجی هاری تسلام همه جاره کدن جوانا بشینه وی ساعتا خوش دسته و ساغ به دنوا برده مساج پیام نواین کوتین او وکی دنجی مگو هستای مهنه ای کارکر مهنه خباتکار مهنه او اسناف مهنه دکاندار مهنه قوت بجوره
2: سلام علیکم کک حسن صبات خیر به امکاره کلیسی تراوی پیام دشینن از کک اسماعیل و امانکا دشنه کار ریدانه از سترانا سر ریزی خباتکار حافظ اولو کباب لاماجو سالونی را دخازم خورم بنیره اینا تب مبارک به مرا دعا بکه انشالله
0: دعای قنجا و باشان دعای ولیا انشالله هم ببیشن و براسی هر دعا از شتار بیشم او واناش مر لازمن و او دعاین که دین بر دسته مجی او دعاین که اموان دبینن او دعاین که اموان دبیزن جوان تفکرم دست خوفکن ین باش ین که ویش مر بنج حیات ما جیان ما و وکی دنجی جبو مال و مالوات ما جبولات ما جبو هر تشته مر ما دستی خو بکر و مش رب جوری را گوت نامی نامی نامی نامی نامی نامی نامی و ای ساعتا و خوش دستی و ساقه و منها هم هر استران خواه یا خوش گهدار بکن وش مم ارا رات که لک استران خوش تبو نوسا اره چن هم دخواز اندن جه بون جبو و هنکی جبو سریس بی جبو کف خوشی سریس بی ام چوب کن تم پایا مم ارا رات جه ام گوره خود دیار بکن بلا ویجه

جه اکیبک خوشتر تنه یا اکیبه هری خوش اکیبه هری شیرین و دلال او اکیبه وانزار و زیچین وها خوشک و شکر حیره ونوانا ونوانا چوا ویس به ونداتین بر دعوت و رقص و گووند ها باور که ایوانا تب بن هنرمند او تب ببن شیرین و شکر اوی الوان درا بلا ببن اوی ببن سرگووند حیره ای هر بیشی ساعتا و خوش دسته و ساخی جهن کم الواسا پی بنیر نوسا دواسا پی ده و چی گوتیه سلاوین و یم کاتنه وی سر سرا سر چواره او گوتیه سپاس وی سپاس خوش سر چواره گوتیش بورسا سلاوی خواه دشینیم جباجار کسکو بده و سلاو دچن همو گهدار انترته کردیه هر چی خاص امجه هف دور بنشی دنگ و موزیک دگارن دلین من ازی که هف بکن روشا و خوش به ای هر بیشی که گیمین هر بیشی مسعود انلیش بورسای وان گوتنین خوش و دلال جمرا گوتیه که کمین تهجای تعزیزی ته دلال اشترب بشم و تاوی ویه که مساج پیمینو هایلو گلک دنگ هاتنه دنگان جی قاس که بره بیستکتنه می تیخنن ریزه می وانش به هفرا گهدار بکن حاضر و آماده بین مگوت بو بیستی ثانیه دنگ خوش مرا بشین بیست ثانیه تیرامت که امیل حال وقتی هفه پرسنا

0: و دسته اونسان ساعتا و خوش گودارین عزیز و دلال سلاوک دوره دریج هی کورم ویا به هورا بخوینم بلا دنگ مجی هره و دنگ وشی برا بگیجه هف برا رحمه بیا وی هفدو هیس بگه انشالا سلاوی خوب بیا وی جمالشان نگو تیه مرحبا حوالی حسن تو چوی هیوی دارم روشا تا باش به امش گرتیگه ها شر نغه یاسمین و گلو اف دمک برنامه و ام بجه دمک ام برنامه و گهدار ندکر پرسکره که رادیو هبو و خبرات هبه دما رونیا روژه تنه به محمیه بجه خود کر براستی ما گلک بریا رونیا روژه کریه ویس عطا و خوش اوید کم کو اف دمین خوش هی بیترم بهورا درباس بکن گوتیه درفت گاواکو ام هردم ام نکارن کن نامه ام بشین لبله نهاد بجه که بزانن دلیم هر دم بواره هر روش و گهدار دکن دما که ام سلاو حسکریه خواه دگرین دبهیزن ام پرکف خوش دبن جبو ام گلک جواره جی سپاس دکن جبو سلاو روتا سکابتان ام پر سپاس دکن ام گلک سلاو خواه جبو تا حواله تا اسحاق و زلفی و روتا سکابتان ام سلاو دشینن سترانا سوسلا مرگا جبو حواله گلمه ایلم و شکران و سارا داملا و زهرا و حسرت دخوازن بمینه نوا خیر و کیف خوشیه ده و گوتیه چپکه که جبو ته و برنامه ته دبیجه وی ساعتا و خوش حیره از چپکه که خورت جبو ولی دخم یاو وی ساعتا و خوش و اجی دبیجم انشالله خوده دمک نیزیک و بلز و بزده براتا و بده و بگینه حسکریه و بگینه حسکریه برد لیو انشالله لورا افجی ایدی بلا گوتنامه یا ایرو به ساعتا و خوش دسته و ساغ از ببیجم هرن دنگی ها بیا وای یکی که خوی گوه دار کن
1: حسن آب سلام علیکم از محمد خاکی وانی مرادی سباب تخیر اینیا تخیر و دنگی تا تیمه هم گلی که خوش دبن بعد دنگی که ماسی دنگی تنه که کلاما گروب سیران مرا بینی سرزمونه میگله که کیف خوش بود سه خیر و خوشی بی امانت خودی بی هر هبی خاطره تن
0: اغرات آخره که که من سعدات خوش و از ببیجم مالات آوار دنوا برده هنکی دعای ما که که مجمر دعا کریه پر جی خوش دعا کریه لبله مچیب کن پیچه کم دنگی گهدار بکن براستی جی وها مرفت خوازه که همه اشخوره دعاین سریس به یعنی انسان اگراب اجمره خوش خوشی همه قنجی همه بخوازه ما میجره بیشن چه؟ همه بیشن یا مالات هزار جاره همه ایجی تافل رابن جاره دعا کن دیجا که کمش دلیوی هاتی حیره دلیوی وسا خوشه
2: دربانی ترت ششم است که کو اینا بتون مسلمان عالمیا بمبارک به پیروز به یا ربی دریام بری مبری بارخ مج ریا خو بری مج جخو ندی کو حاضر انشالله یا ربی تو م ملت م بتون مسلمانا دی باوی م اولاد م نسلامه تمیز بکی طاهر بکی بری مبدی بالخو دری سلای رحیم سمه بکی
0: که که من مالا تا وایا براستی جی توها تو خوش دو بیجی تو گشت دو بیجی تو رنگ اکی خوش و خوش دو بیجی ام چید کن گوا کو آم موسا خوش زفت کن ام دجی دستی خو ود کن شخو عین موسا مکر بو وای صد امین جبوته و جبو وان گوتنه تای خوش از رئیس سلاوی خوشتار پیشکشت کم که گم تهی جایی تعزیزی ته گلکی یعنی گوا که مرف قنچی هف بخوازه آوسا تشتی خوش خوش بریف که وش دوی مروا درتین گوتی استرانا درزی ده بلا جی یوسف و یوسف ساری یوجل گوتی بلا جره وره گوتی او ساری اوزان و او تشخواه ویا پر نفسان دیه ای که امجی بیا وای بیشن ساعتا تا خوش و دست دسا دناوا ورده سترانی وجه را دیاری کریه و گلی گیجی خوش کریه هر بیشی دناوا ورده دیسا مساج پیم انوانی که از بالا خود دمه اینستاگرام همه مگو هیا اینستاگرام فیسبوک و وکی دنجی واساب از نمرا همه بیشم جبو کو ون قید بکن از اینستاگرام خاص کدیم بیشم پیشی اینستاگرام دوره فیسبوک و دوره جی واساب ازی بیشم برانکی دم مینه Dinava bir de peşi jibo Instagram'e TRT Kurdî Radyo benefsinin u rupela mehel vedere bişopin takip bikin u karın şuvara jujmara çi dixwazin karın bejin da xwazin xwe u karın bejin denge xwe u karın bi saniye ki jmara qeyd bikin am li hal waqte hab jib persin u jibo ija Facebook'e TRT Radyo Kurdî jmara benefsinin u breken her u haj bo WhatsApp'e 0-505-184-47-78 جارك دم ببجم اگرون حاضر بن 0-505-184-47-78 افجي نمرام يا واتساب يا و چن مساج چن سلاف قوتي از جمرسين سلاف خود شيرم قوتي مراد سترانا درزه ده جكت چاخوه گلجان را دشينم بلا جره بدياري قوتي وي ساعت خوش ج گلجانا دلار را امجي سلاوي خوبشين حيلا قوتيه كاكي حسن دبجه ديسا هستاي منا هاتنه بنير شوين وا گليو غازنجي خو قوتيه اي هستاي كو نپني يه هندابوي تل كوري حيرا دبجه كو دبجه ازي ايرو ورم قوتيه ازي ايرو ورم لبل هجناتي قو ازي صبي ورم صبي ديسا جنات دبجه ديسا ناين ديسا نه اف هستا چما وسانه گليو غازنجي خوات كه هستاي ما ين كونها گهدار من ازانه موها اتیکه که خوش حلاقه که خوش بوان راهه کارو باره خوش دکن لبله هنک فصای وصای جی هنه تشیه که شوین دبیجه براستی جیم بیجن حقا مافتاره یعنی یک گوت دوی وره چو قدیا دبیجه که نها ایدی او عیشو کار جی دبیجه که لوی داره مایه و دبیجه که جبر که سزون جی گلکی ایدی پر پر بسر هفده هاتیه از نزان ایدی می چاب کن عیره یک هر آلی کاریه اف حسین کوها جدلو جان دخبتن اوانال کو درینه دبیجه که از شوین ایدی اوه برف بباره حیره حسایو دبیجه که تل کو درهی حسا هره بدره یورا لورا عیشه حیرانه چاویده

0: جاره گدن ساعت خوش ده ساغم ببیشن گودارین از سودان ساعت ما بو نه و بیست دقیقه رانیا روشه پوره او ام بحورانه گوتیه روش باشا بی وی سرسرا سرچاوارا تاوی تاوی سی قلب و دل و جان جمارا شاندی هر بیشه هر بیشه هر بیشه ساعت تا خوش و از بیشم دسته و ساغم گودارین از سودان جبو اینستاگرام کرم کن تریت کردی رادیو بنفسینن وکی دنجی سلاوین و ینکوهنه وانا تین سرسرا سرچاوارا ج کدره تی ج کدره ولات متی حیرا دل موقص فره کو حمو ولات خواه ام بالا خواه ددن لید نرن قن نابشن دور نیزه یانشی گنده گنده واره باجاره بچوکه مزنقه فرقناکه تفکاره ام جی بفیا وای خوش خوش به هفره گهدار بکن بالا خواه بدن گهدار نسیز بدنگه کی که ام دیکبنه ناو مسئله هلا به حال و وقته و چیه چوا حیرا ون چید بیشن چوانن از لوانا دنرم نها کایجا ام بالا خوب ناپیشی
1: حسن از سعید جمالا علی که از اینا و روژا و پیروز دکن از ترانا بیتو جان دیار بکر مالا منه دخوازم جو برای خو مزافر و حوالی و لیره چاو خیر لسر کاره جوی را دخوازم ده مینین دخیر خوشید
0: که گیمن ریز و سلاو شتاره جی سر سرا سر چاوار از ببیشم مالا تاوا او وای خورتا کیمه ایجاو بجی بدنگ خواهاتی هنه کی جلس و عجلاوی هتت بقی کرم که
2: روش باش سلاو و ریز بو حمو گهدنواری ترتا کردیه املا اسن یورت ایشی سرویس ایتکن و سترانه که گلکی خواهش بو حمو مهوانی ترتا کردیه تشینم به خاطر و
0: وای ساعتا تا خواهش از ببیشم او تبی وی که تجمره آ بخاطر جیشان خاطر جیگود او اغرات آخری به اسحاق بجاره هاتی اسحاق سرچاور هاتی
3: سلام که که حسن از بورسای کلاما شیوان پرور ماموستا شیوان پرور خزال خزال اگه که تو من علیخی امیزم که بخوش بین خاطر تا دم باش
0: اغرات آخری به او وکی دین جی سر سرا سرچاور از ببیشم مالا تاواد بیشه که امنها تا گهدار دکن او تا پیام امت بخواینی میگل اکی کف خوش بین سلاف و ریز سر سرا سر چاوار دنگی شاندیه
4: سلام علیکم روش باش کیکی حسن تا باشی سلامتی ایشالله اش باجار موشی صبحی از پیان خوشتر دشینم اگر حوزان آیدن تجمرا ویسی زولیخی امسر قواتی املته تماشه دکن دجمرا ویا حوزان آیدین سترانه کیوی دلیخی و گلک باشت و بمینی خوشی

0: بنر گرانی همه بیا وای گران گران لیخس گودارن عزیز ده هنکی پیچکی دنجه موها خو گران بکن لبله بریتم که خوش امپیره هنکی خو بهرکینن ای ساعت خوش ساعت خوش از بیشم دستاخ بنره کسی که ها به ب ب اوکا خو به سر گووندیا خو به گووند خو با های دارن بال دارن وکی دین جی دزانم پی باورن چا خوش دکن یا چا خوش دکن هر بجی ساعت خوش ایجا که کم نیجا زود های خبره ما شفت نه بو اسماعیل هجا او هاتیه و سر سر سر چاوال هاتیه اسماعیل سر چاوی ما هاتیا
1: چاک حسن مرحبا اشترا روش باش از اسماعیل برای تا از ملت قونیا ما قونیا جهان بیلی از کردا آناتولیا ناوینم انقره دیجیم انا ترم کاری خواه پروگرام اتا گوهتر دکم گلک باشه دنگت ساغ با چه برای منی تو رونیا چاوه منی گلک ستران لی خواه سوی من سوی کردا آناتولیا ناوین سوی گل ملتی کرد از سلاو دیشنم مالباته ترته کردی امکین یا تنیس بلیزین برای حسن سرچاوه دم

بله قبله ایجام لب نرنج خوره لبی علی لویسری ایجام چند بینن چند گلکی خوش و کشیم دبینن ماشاءالله دست و سر حیره سعتا و خوشه ولی وانگ آوا که ام دبینن ام هم ناس و دوست و هواهی خوام دبینن و همچی دا ناس و دوستن کنونو می به هر بین هواهیم واناش دبینن سعتا و تفا خوش و تیم مرحبا رونیا روشن و چهانن باشی انشالله باش مال تفا مصطفی جا گویی از مصطفی جولات خونی گویی که از دخبتم ام خلق این سیبر که قرش داغنه حموش عشیره ترکا سلاوه دشینن جبو عشیره

ساعت خوش گذارین عزیز و دلال مهاتن حتی بر بدقین داوی بر بدقین که دهرکن لبر دستیم ساعت و خوش مبوی آوی ساعت و زمانان لدو خوش دست و ساق به ساعت و خوش به کسی که بمره بون کسی که نوی دهاتون و چون کسی که حتی دقیه داوی بمره بون دست و ساق به مساش داوی جکاز بپاینیم امی سلاوی خوش نیزی پیره جه انتا بیره سلاوی خوش بشینین لورش تیپا جهر تیپا تیر عفو جه آب خواه محمود را سلاوی خواه شاندیه سامت دورو و بجه کنها لمارکت نل دکانی نم و گهدارد کن سبا واشی بخیر به گوتیه و سر سر سر جوانا برای بجی مساج همه یا هری داوی به ای روز الفیو کارتا کل او جی بدر هنری خواه لگلم بو و به وی آوائی ما گل اکستران و یک و خواستن جی

حتاج دسته ما هات مخصه رزید خصه دوره جانم بجن سترانه ملگورا خواه جبونه و جمه گوهران دسته و ساغ هر بجی و از حسن نورتاج حتا حفتیا پیشیامه ایدی بمینین دناوه خیر و خوشی و برکت ده دن باش اغراوه خیره

0: pehniya nigemi yani nigevi apaqa wi hemme we şawte we eşehi we zu batle zu dwastehi aynı vaka we beme bejin dısa sesat metru we meşe we runehi we dise meşe we rune yani zu batlın hocam
1: yani eşed batırma
0: şu eşed batlın akavat şawte teşehi هر دو پاکی وات شوتن.
1: یا وقتا به مشه اش چدی.
0: آه عینی
1: ما استراحت ده.
0: در باست بی.
1: در باست دیم تماش فن جاب. چکی گله کی میم. وقتا اون مشیا و اشا و زیده بو.
0: پاکی وات شوتین.
1: پاک شوتین دوید میاد که رک مرا جوین نخوشه مرا شپه بک امجد چکی گله کی میم. اما صد تایت اگو عمر امجدی عمری هر کسی ذاتن هر دم در باست بود.
0: آه اول راست.
1: در باست بی. یعنی پیچر. ام دخوازن فقط ام دخوازن جی ام خوشیار بی. من کانا تو پرسکری کام تو ریف خدا یعنی ام بیش ام خو های میشه من از خو های بر وی چاقی اف پرسکری کا چکیش نشانه هری زو مرج کار فهم که چکیش نشانه چه به
0: نشانه
1: پیش سدیسه از جیبلا اف احتمالا
0: اف اگون هم گود
1: اری
0: مشاندن زود بطلی
1: زود بطلی
0: او جس صدی نو کانال گهای و که نزدیک عملیاتی او گهای وی درجه گو ایشا پشته چه بی پاکه وی نشودن پاک نه دیمه که هنوز دست بکری خودم.
1: اما مثلا وی چه فتغ پشته او کانال دالغی ختمان نه و کاوی هم دیگه.
0: فرقه وی حالو
1: فرقه وی چی هم چرا
0: فرقه وی نه که فتغ د پاکه او د درب که داد شف که داد درو که داد چی دیبی؟ او ایریا او آنی او مکانیزم های او که به سبب ویجی جدایا. چلو یا یعنی درب که درایش تی بار کی گران جعردی تشتی کی رایش تی یا دا حرکت که ترس کریا فتق چی بیا اف چلو یا خودم اف کرونیک سرچ یعنی کرونیک سرچ یا اف هنو بلکی نخوش تی جمع ام دی به پنج سال بطر هیا اف 6 سال بطر نخوش اد بیاری ولش 6 سال هیا دی به هنو او قنال هنو تنگ اما فتق درب که دچید بی
1: درب که چلو
0: جدا بنا او آوا
1: یعنی هدی تماش فنیش ام دی بشه اف کانال داله یعنی اف ختماندنا کانالی و کاوی نخوشیک دوم داره کرونیک هیدی هیدی
0: عینی
1: دختم دختم دختم و کاوی بوریا که میشه دارم
0: ماموس عینی ولو و بوری که هنو تنگ دبی
1: هیدی هیدی تنگ دبی نه ماموس من گله کی فقط به فتح وقتا تو شوره کی گران راکی بلس
0: بل درب که دفتر درب که ویدرت که وی کانالی دم عملیات آواجی فرق لی خودم
1: جدای
0: جدای عملیات آواجی جدای
1: یعنی بحثا و نه بکم آن سمت خوازی
0: بیان یعنی عملیات فتقی و وی نوک هوا
1: نوک هفته تمام هر بنر سام ماموسا یه چه ماموسا تا آنش مرگو مینا کس بیشه وای پشتام ایش چی بو مگو ولی ماموسا وای پشتام ایش از دمشق بیشه همچه مسیری تخص تو جمعه تشتی مدن تو چرا دکانم ماموسا
0: امی بل امریکشین یعنی امارا پشتی امکشین و دور ده درکوی امارا پشتی ده جسدی صد و درکوی یعنی قنال دالی هیا نینا و در درکوی
1: افجی گلی که میومه مره کرک وانا فهم ماموز او نخوشی ها یعنی ایگ چکد انسان جوان چی دردکوی ولی یعنی
0: انسان جوان را چی دی بی گیم چی دی بی مثلا اف قنال دالی می فتق چی دی بی فتق به جوان آرای چی دی بی
1: زارو کاش چی دی
0: فتق علی پاز شاد شاد سالی گو تر سرکت بگی فتق چی دی بی لی کانال داری خودم یعنی گو گنتیک ام دی بی پدیکولی و گو کن بن بوار چی دی بن و یا باری گران زیاده زیاده باری گران چی کر بی بوار چی دی بی اغلب کی ام وی گو مثلا ام وی بیشین خبرتکاری شغل کری ام وی گولو اما پشت خو قفت کن و قفت بوشکلی شغل یعنی پشت خو قفت کن و شغل
1: وانا ای چی بود
0: وانا ای وار چید بن
1: مینا کار ما مس مینا سر قنال سر ام از وا پشت
0: سر بلگیسار دی بی گیم ل اف باری گران خوجم اوی گود چنه می بجن شغل چولیت کن
1: اری
0: می شغل چولیت کن چنه یعنی بعردی العردی مثلا دکولن و یا د صنایعیه ده سورکلی دراجنه باری گران
1: یا ده انسان برمالی اف هانم
0: برمالی چه دبن ایگو برمالی بی ششمان بی بواره چه دبن
1: مثلا بینا کرده مالی پاکش بکرد تیس
0: بواره چه دبن
1: هر تا پشتا مره
0: چه دبن
1: شوارش
0: بواره چه دبن اغلب جی از ویجی بیجم به چالشمی مده در استاسیک کانال داغلی خودجم به پیره کارا بهتر چه دبی
1: چما ما مستم گریده
0: هرمونه سببای چیا سببای چیا سببای اینکه هم قاسی پیره کار یعنی مواسوکی پشتا پیره کار لگورا زلاما ضعیفترن وگو آوجی نشغله این خودم، و کیلوایی دستینن، عمری واجی گو چلو پنج پنجه بار درد کرد.
1: ولی جغرافیا خو تمام
0: می‌دی سری سری. یعنی سبب آوا، سبب قاسی پیره کپچی کی ضعیفتر جزلا مانا، و ناشغلن جی یعنی تدی قاسی و ضعیفن یعنی گرک اگزرس اوجی بکن وکا چاوا انسان گرک اوجی قاسی ماسوکی پشتی خوب قوات بکن و کیلوا بهتر جمع بهتر کیلوا دسته نقطه گو کیلوا خستاندن بار لسر پشتی چید به قنال دالی بهتر بارشید
1: ما موسا بیناک مستدیل تخص مگولا ما موسا زخوازم از خوشی به پاریزم وکاوی جمعنا پاراسن چی تفگاریت هی دیجم پیشنیا بکنی؟
0: دی پشتا قاسی پشتی قوات بخوزم چی رو تقوات که ایزومتریک قاسلما او تی چه تی و قاسی خواه حقا ترس مکی که بکی حرکت ها بکی تی و قاسا یعنی گرب قوات بن ماسوگی پیشتان انسانی گرب قوات بن او جی سپور گرکتی سپور اکی
1: او جی سپور یعنی گرک من هر تم تفگل جمعره ها بب
0: یعنی چه قا قاس گو قاسی تب قوات بن او نخوش بطر کیم چی بی یعنی لیوی نعز نابی چی نابی لیوی کیم چی بی لیوی گو قاس ضعیف بن بوار چید
1: جوار
0: اغلا بوار چید بنا
1: جوار لیم تماش فانه جای وی چا گرک من چر بکن گرک هر تم سیپور یعنی تفگر جیان آمده هر تم تامه بنا رو ماموز گرک من رجی کیم نکم ماموز
0: نا
1: فقط تماش فانه جای ایم اجوار بیشم سیپور تفگر جبونا جیان اک صحت جبونا ارگانی ما گشار فیده یه
0: عینی اولو راست
1: نه جبونا پشتنه
0: نه جبونا پشتنه
1: فقط
0: جبو قرجیری جی باشه جبو یغلان می باشه جبو قلبی ما باشه جبو بین قناموسی باشه بو داماره میجی ایده شاه داماره همو چکا باش
1: اره او جی گلکی مهمه ماموستا تکیده خوارنو و خوارنو وینه خوشی به هفتوره ای و کاویت ای خوانه
0: نه زیده نه
1: نه تندرستی بی واقع
0: فهم کرد
1: فقط وانا شیز بگ
0: کیلو مهمه خود
1: کیلو مهمه
0: گو کیلو سر پشتا تا کیلو ستاند بار زیده کوی سر پشتی دا و او نخوشی چی دوی
1: او جی گلکی مهمه ماموستا گرگ مرل خواه بپرسن مرال خواه هایل بن دوی دمیش اف جی گله کی مهمه ما مثلا اون اف قلات قلات تداویه کر فقط تداویه وانا اون چلو دکه ما مثلا یعنی اون درمان تداوی دکن یا جی اون عملیات تداوی دکن یعنی تداویه ویا
0: درجه های هنه خوجام
1: وانا بک برفرتی تداویه وانا درجه های سر اکران همه برای بین سر اکران در هنه
0: درجه های ناکی ام امار ادمیزینن ام وقت به اوچمه ام دکن ام تحسبینن و قنال بن 10 سانتی ماره بی برای مثلا
1: گورنتیابی
0: اب در پرچقی ام دی قنال مثلا جور حتی بور ام دوزنین یعنی اوچمت کن ام دو میزین ما چقا سانتی ما
1: دو پیون
0: دو پیون اما بیجن ده ملیم بی پازده ملیم بی ام دستی خوناد نیلی گو بند هارا بی ملور مثلا ما حسیب کر ام زیاد بلیا سی پین سانتیم چار سانتیم ام بگرکت عملیات بی ده سانتیم بی ده ملیم بی سان غلط مگود ملیم گو ده ملیم بی ام به هر المالی ام گو تو خوشی خوب میزینی کیلو خوب بده تو حرکتی خوب که خودم چه دبی گو اف قنال دو بی
1: اره
0: دو بی یعنی رحد دبی
1: با خواب هر چی چی بک
0: تقلب بی کیلو هم بستینی او شی کیلو خوب بده و تو ماسوکی خوب قوات بکی اف نخوشی پرپاشی ودی چی یعنی نخوشی کیم دبی لی اغلبه اینا که خودم گو عمره وزیده بو تی جزانه انسان گو چه شش چه سو پنج یعنی تنگ آره زیده تفگاری بکی اختی تفگار نبو ام بکوه قصر دونگی قصر دونگی چلو او نخوشی زیده دبی زیده دبی یعنی او نخوشی نوکا فتخه جسادی نوت مال سف زیده دبی کم نابی
1: خبر جی چی نام نو
0: نا اجبر خبر یعنی اغلب نا چی جغینی عملیات پیدا او نخوشی در باس نابی گو قنال دالیمه بیجین 8 میلیم 7 میلیم گه درجه عملیات ام نابی بسکنه ام نابی هر استراحت بکنه چون ناچی الا هیوی برب عملیاتی چی یعنی
1: ما مستد زد اول سوالک نوین خانم شمر پیام شاندیه جبری ده شمر پیام شاندی نه برا بیست رو جبری شاندی نوین خانم ده بیشان آمجد قنال دالی گوتی قنال آمده تنگایی تیده از شون جم سیپ سپورا هرکا گوتی عملیات هرکا گوتی تو بویجی نبیجی ده بی فقط از ده ترسم ده بی از عملیات بویم ترسم تشتک بیسریم از عملیات نبیم هیدی پیش ده هر پرسکری ترک ولی ما مستیم جبونا ویا ویش چه امری ویجی ما مستا کتی منپوزی امری ویجی پینجی دو دیو
0: پینجی دو
1: عجب منپوز تیستیره و هی ما مستا سر بیا
0: نه خوجم منپوز تیستیره اینه لی هستو ضعیف دو بی وقتی هستو ضعیف دو بی جمارا حالو چه دو بی عملیات زور لخواه چه دو بی
1: اره
0: یعنی وقتی گو انسان که هستوی قوین بی امکارن راحت عام هم عملیات دکن هم زود جبرن ام جارا پلاتینات خنافر زود جبری لی وقتی گو استوپور زواه بی او هنگی هم زو اشیوا ناچن ناجبری هستو قاینما یعنی هستو ناجبری او اولو عملیات جی بتی کی یعنی فیدا و ناکی جی نم مونوپوز کیپترا یعنی استوپور زبارا هبی ev nexweşiya me pirsayê halo muhtemel

0: nekin. Heyva pêşî ev zeh muhîm e xwecam. Heyva pêşî ji mara gelkî muhîm.
1: Ev yek mî mamosa bira qal li mêjê ser kursiyê bikin.
0: Bira ser kursiyê bikin şukra xwa. Eş tara bêjim guherna tualetê xwecam gerek klozet bê. Yani ne ala turka, ala turka kabul nakin. Ev meha pêşî. Heyva pêşî bira ser xwa harê werê ama 15 دقیقه 20 دقیقه نیف ساعتی بر سر خو هر وری وکی دیو خود دریش کی روزه بر کی 4 جارا 5 جارا 6 جارا بر بمشی لیبل سراوی 10 دقیقه شی 20 دقیقه نیف ساعت رونشتی جوړ خوجم ام چن و رونه ساعت 10 ساعت ام قبول ناک نه باشه رونشتنا زیاده نه باشه نیف ساعت و رونه و خود دریش کی حیوا پیشی
1: اره
0: چون گنا خو قایمه چیدبن
1: اره تماشا نه جا ما مستمد بیچن دا پر هی وکیده
0: هیوا پیشی
1: هیوا پیشی مرال خو مقاتب پشت عملیات نافر هی وکی و چا خو نه مقاتب چا پرسکریپت کب پشت وی دی پرسکریپت نه کب
0: پس وی حسانی حسانی پرسکریپت نه بن بر حقوق نکن یعنی ام هیوا پیشم نه خوزن حقوق بکن یعنی خو هر رکوع سجده تشتی ولم قبول نکن
1: یعنی نه کی مهم ما مصا یعنی هر چی پچکی دسته مرجری ما مصا گره مرال خو مقاتب مرال خو بپرس ما مصا پشیوی عملیاتی هدیس شون چن چن ماجر که باند که یعنی
0: حیوا پیشیم بکن و دور حیوا سیم بکن ام اماره دکشین خودم ام کنترل اماره دکشین عجبا او قنالا و چخاسی و بوی چخاس نه و بوی اون خوشی گون هم گوت دلیل پرس گوتیه گوتیه ما عجبا ایشام چلو ام کنترل دکن خودم هکا قنالا و و بو بی ام کنترل دکن اری تد عملیات ده وکر بیجت اماره ده خو کنترل دکی هکا تد اماره ده جی وای تر تمیز بی دورت بی و ان شاء الله دير حد به هنا هنا او اي شي واجي درب كده صفر ناب نو كيف تقين ها افزح مهمه خو جام
1: عليه
0: فتق بيش دي عمليات دي بي والله شام درباس بو صفر
1: خلاص
0: اف خو جام كان يدي شي حتى شي شي و هنا هنا هنا هنا او اي شي واجي درب كده اي شي وانا چن چونكو كرونيك بي سوره يعني بلكي دو سال سي سال او سنريوا پرچقي مايا
1: ها حيا
0: درب كده ناچن
1: هيدي هيدي
0: هيدي هيدي اي شي واجي
1: اي شي افجي قال لك
0: حتى شي شي و اي شي وا دوام دكن بيش پیشتی سه حیوا چهار حیوا پنج حیوا تن دی بیا ولاد هی باشترم هی باشترم هی باشترم.
1: اری ما مثلا پیش کی باعث هیدی فتقه بکن امش هستو دست بیاب کن فتقه هستو جی هیدی ام وی مجاری پیش کی وکنم دخوازن اف سدما فتقه چی ما مثلا؟
0: او سدما اینا که گو اوجی اغلب هاد ولاتم یعنی دوی ساله گو نه داویدا هنگی ام خودم سر بلگیسیار ام دمینن ام سر تکنولوژی ام سر معصام تخبتن سکرا خو ام پیش داده بن گره کم سی سکرا خو زیده قوف نکن یعنی پیش داده بردن گره کم اونو دوز رسه کنن
1: یا گره کم حتاج موغره تلفون دمی رو آور ام آور دمیزه
0: ما لسف اف عشی ما یک هاری ما اوگو به حیات یشانتیا ما اولو چه بویا ام همه اولو ام تلفونی خو اولو مزین بلکی سهر اولو مزین اف جی پیشی چه دبی کریش دن ما چه دبی بای کریجی سکرا ما گره کولو خو هر وقت جهه یا یعنی وقت جه حرفی اولوش پاش ویا سکر اولو یا پیش و دوز دی به دور قوف دی به بوی شکلی دور پتق در تکون
1: اف جی گله کیم ما مصا بنویس کوانت سر یا مدیا جوا کی تماش فنج اف نویس گله کیم یم دی بری اف نا خوشی فتقه اه است تو گو بری کی انسان ای پیر د کاتولی دی به فقط هدی گور نویسا دی به هدی زارو کا جه
0: زارو کا در تکون
1: یعنی فقط متشتا کوان ما مصا دی به حمو سدم بگریدای تلفون
0: تلفون لپتاپ راس
1: تلفون او بلگیسایر افتش کی گله که از عجیب باب مگو از ورن برنامه ازش ماموس خوب بپرسم اما از خواز مشت بپرسم ماموس داد زارو کده برانجی اف سدما فدغه هستو بگریده و تلفون نای بگریده بیگسر ماموس داد تبیش چه
0: عینی ولی خودم بگریده گوت سر خور رو پیش دا تتخبته زیاد ساعتا ساعتا تل تلفون ادمی زنی ساعتا تب لپتوپ او زارو تکهونه او ام دمینه شاش جانا نخوشتین ده سالیا ام بی سرویقال لوردوس یعنی سرویقال لوردوس چیا گو گو هاول سکرا و اول ته بینه گوا خرابویا یعنی انسان کی 15 سال 16 سال سرویقال لوردوس چینه بی گو خراب بی چونکه هی هستوی وی خوشک چینه بونا دمه کی ساعت اب ساعت سکرا خو پیش تک بری حتی گو او خرابویا
1: او جی گله کی مهمه یعنی سدم وقت تماش منجا دایی که هیجا باوی هیجا مرجای جود کن زارو که خو مقاتب اف تغا هستو هیدید زارو کاشترد که فولی نگ اف نخوشا نخوشا باری گران تنیه
0: نه مرد
1: گوبر کی
0: نه عمره راست
1: نه ور مرد گوبر کی مرد باری کی گران را که
0: بری پوزیشنال خودم
1: پوزیشنال یعنی یک سر ام شلوی بیلگسیر وارد کرد
0: شلوی بیلگسیر چالش ماده جراح دچی بهتره خودم Yani
1: ve çağı eş o tavzandın.
0: Tavzandın.
1: O ve çağı hem de beşin masuki var, şuhla var, kavetta var.
0: O hengi demek ki pel sinir kır, zarar da sinir hocam.
1: Ama fakat gori çıkama seviye var.
0: Ligora derece var, aynı yolu rastla.
1: Bunu teşhise ve çöre dağıtın mamosa, minak kabeti var, zarar kebe
0: de. Avci emar hocam.
1: Hüst eşya, hem kengi seril spor ak mamosa.
0: Hocam, o dehar hoca, heftik dehar hoca, o eşya sukrayı derbas ne bu? بر هر نه محقق سپوری بینجاری چی بونه چه خودم جان نه تومور درد کردن جان اتیش نی درد کردن
1: زارو کاش درد کرد آه افجی کلی
0: میک توموری چه دبن داماری ما چه دبن یعنی محقق گو دوام کر سکرا و ایشا و دوام کر محقق بر هر نه تختور
1: افجی آه ایشا بچ دارو تماش من ایشا
0: دارو
1: موسم دبیش
0: دحتی دوام کر بر هر
1: زارو کی خو مقاتب هکر اف ایشا هست جده روزا زیادتر دوام کر گرک مرا الخواب بپرس امر جایش ود کن لزارو کی خواب مقاتبن افجی گله کی میم ما مستش زارو کاره تی ام هر تباسا زارو کاده کی یعنی خوازم پاراستریاره یعنی اف دماد اید سر بیگسر یا جی اید تلفن بس از ویکی دمک دریج یا نه
0: دریج سال سال سال سال سال سال نه درو که چینا بخواد
1: بیچه ام هم ام ام نکارش تلفن اش
0: بودم گرک اگزرسیز آب کن چه وای چلو خواب پاریزن اما بیچن برای سرچ مارونه سرچ چلو خودم اما بیچن نیف ساعت لی میزان یا ده چهل دقیقه میزان برای دفجی کری برای دفجی بکری حرکت آب کی نه حقیق آه اما بیچن سری خوی پاش دبی و دسته خوا و ک تشت کی گو و جا اوجی وی دحف بده دسته تو وی دحف ده تیج ده دسته خو دحف ده آبیک
1: مگه سری خو به
0: پاش داوی
1: پاش
0: داوی
1: دماش من اجازه ام دستی خواه وار را دکن سری خواه بو ام داوی آورا
0: نبلی چلو تی خوجم تی حالو که تی به یک
1: دو سه چار پنج شش
0: حتی ده ها تهیج میره
1: هیش نه ته
0: اف جاری تی برده بیا دیسه تی چیتی
1: یک دو سه چار پنج شش هفت هیش نه ته
0: اف یک خوجم دو را اولو بکن اف حالو نگو زاروک جی
1: جبونا این سر را گشن جبونا
0: محموج که جبونا اغلب کی خوجم انسانه گم به سر ماسی و که می بیشن بانقاجی بن و که معلم بن ایگو سپور اختیف و که متختورا یعنی ایگو سر ماسی به شغلن دیوی که یک دو سه چون که اف
1: ماسک کی رکی
0: مره ماسک اف دوبرا اف
1: ده دو سه چهار پنج شش هفت
0: اف زح مهم خودم پایر خودم
1: یا جالی دنی
0: آیا جالی خودم دوبرا جی ت ابلیکم بیشن ت زیورنه
1: سرپا،
0: آه ت زیورنه ت چکه، ت عالی دی ت زیورنه چکه.
1: دو سه چهار پنج شش هفت. یعنی اما آرمانچم هم ماست.
0: او قاسی تب قواد بین خودم. پکی ت روزه چند جاره چکه خودم. صبحانی رو ایواره چیبکی. او هر یک جار کجی ده ده ده چیبکی. افجی هنو هنو هنو هنو. او لوردوز همه بیچن دوز بوده ده کیفوز یعنی پشت لوردو سکرا و خراب بوده هنو هنو قواد بید عدلی.
1: و چاقه ام دو
0: ام شبونا باشن
1: پاراست نیم
0: آن بو پاراست نیم
1: تماش وانی شم ما مسلم دبی چه دبی ام دبینن هیدی اف نخوشی هر دم در باز به پیش دو دهر شبونا او خوش وی نخوشی به پارز یک ریسک آن هب ال سر ماسه بخبته ال سر تلفن از زیاد بر سر سریوان خوف و ال سر بیگسایر سر ماسه سر بیگسایر بخبته دوباره ریسک آن سه دی دوباره اف تفگرنا بکن پرسکریک در کف جدی بی ما اصلا پرسکریک بری در کف
0: نه گو دست پیکر می بیشین ایشا سکوی چی بود لوردوز بود گرک چی بکن یعنی زیاد بی اف بیلگیسیار و تلفون اف نخوشی زیاد بی اف حرکت خودم گیمت کی
1: نه ورش
0: گو اف حرکت آب بکن تی بینید عدل یعنی
1: ماسو کار چی جارش نوی سک دنیش خواهم ماسو دوید واند ایک خوانه کانسیومانا بسین دی ویتامین بسینه
0: او جبا
1: فیدا و هی ماسو جوانا
0: جبا خستو آباشه خودم
1: جبا نایست یعنی مثل توزان ماسو حمو هدی سریع میاد جوایی مشاره خوانه و خوانه گله کی هدی پopular بی نواره گله کی دوستانه هم دنبینه تماشا نیست تا وقت امشی جوانا تماشا نو خواد چی تشه نه هم خوازن ام بگی جوان ماست یعنی جوان خوانه و خوانم زارو کی خشلو ام جوانا گشادن آم باشه خوانو و خوانو خبره چرو مقاتل
0: خودم جبو امور گای پروتئین زحف مهمه یعنی گرک مثلا

0: Bime. Carna insanı ek işe grandıkın tamaş fanişe. Ve kavetiyi de bara
1: normal. Bari grand.
0: Bari grandıkın.
1: Arasın.
0: Gerek bun piştahova piştahova xoar bıku rahneken çiki.
1: Qof neken.
0: Gerek mere duz.
1: Duz rajini.
0: Duz rajı. Duz her jel duz rakı. Yani gerek piştah mere xoar.
1: Duz nebi.
0: Nebi. Evji çiki kelekim miyim emri. Cahaya şöyle dikin. Vatiştana mıqatebe. Vaktad. Ve demedim onu xanına mıqatebin nişkajı derdike voley. Mamus da tegwana nişana ve emdixwazın nişana yek fıtığa pişti çiye.
1: Hocam hafi vat şavutun. Yani pişti şey yani en birinci derece nişane ve hal ona. Pişti vat şey pahi vat şavutun. En birinci derece nişane peşi. Le beli ehine hoşin hana hocam bek gavati çeydi be. Nige vara nige xo nikarın hed nabani ya da nige xo seri nige xo nikarın peşte bin. Jibo na ulu am dmaine dem bejina wan be ser pahniya xo. Am be ser pahniya xo dmaşa. Ya da ser tilhe xod maşa. Ne karin va bikin? Veya idrara va destavab çocuk. Tabi ev derece ser hev dura hana. Peşi pişt. Dura pak dışavut et. De eşe hocam. Dura bekavati. Go avji ihmal kir veya fem ne kir. Destavab çocuk diçe hocam. Idrar diçe.
0: Ere. Ah. Ve çakit. Jumana zunası mı olsa. Mina kazı tu perskri kam tüneyi. Hekar fıtıkı kebe. Emzan nişana. Ah. Heri zu çiye.
1: Heri zu hocam. Pişta vateşi, pişta insani go eşah, u pahfa insan iş kalçe, yani vi goşte rohne mazın, hatta pahni go eş ketge, bera marka ha bakşin, bera her ne taktore
0: beyin zirayi. Cihar nahi mamus abdibe çi ve abdibe ki mera dicemmedi, vala şi cemdandı ne çi, tükür ahi mamus abdibe.
1: Av çi de az veç sebem hocam, av naki go roke dur oca derbas bu, bera nevi cemma. Le bera go hafti ki de neçu neçu, bu bir de puçbun hocam, yani em bir tavzini ok, vaka puçbuni, berehbun keviye, او زنی بن گفت فتق پیل سنرت کی گو پوچ بون چید بخوام
0: اره یک امبیشن چانه دبی والا سرمایه سرمال بالی خسته سرمال خس دوی دمید ما مصد وانا خبر در باست به
1: او خبر در باست بخوام او چاوا در باست به ام کار نوی جی بیشن بره گرم بکن او هنگی قاس پازمی چید بی یعنی وقت به ماسوکی وانا کی دینه گواشتن دیچین هفدو و او هنگی گو گرم بکن دوه بی
0: خولیا گرم مره
1: خولیا گرم دینه سر او دیچی
0: افجی تماش فانیجا افجی گله کی مهمه وقتی من خوابی کی گرم چک و کاوه ماسکی مره جهف ودبه
1: آد ودبه
0: نه ما مزه
1: راست ولی
0: کاوه ابت بیشی ما پیچه کی سست
1: آه سست بن عین رو سست بن برای اینکه دوغویش ولی دو چه هفده دو وقتی گفت نرم دبی دیش دور راحت بن
0: افجی گله کی مهم ما مزه ما مزه ام تگو آنا ام درجه وام پیچه کی باس کت آنا باس کر ام ترسیان تماش مرجه ام فتغاب پشتیه به وقتی تو خانه پرسه تا بحثا دستاواب چوک دستاواب مزن بچه تا بحثا بگه بترسیار ما موسا هم خواستم بچه گی بحثا درجه وان بکن گوری درجه وان اف چی درجه افتقه
1: وقتی گو لگوره امار ام چار درجه وان هنه وقتی گو دستپیک وقت گو به دستپیکاوی هیا و گو جفتق جه خود درد که وی یعنی پیشی دوارمه درجه پیشیا گو فتق جه جناوا وی بعلیف در کت که وی قناله دا هیا گوش قناله دوقتی هیدره یعنی چهار درجه هنا درجه پیشی هم عملیات ناکن درجه دو لگوره شکایت هم جان عملیات کن جان عملیات ناکن لی درجه سی او یا چهار هم عملیات دکن جغینی ویجو خوجم شکایت جی ویجو درجه ویه شکایت چاوا وقتی گو ایشا پشتاوی هبی پاقاوانا که گو بشووتی ویجو درجه یکی بی هم عملیات ناکن درجه دو هم عملیات ناکن جهدا ایشاوا هبی جیم جهدا عملیات ناکن لی بله امی بیشین درجه سی آیا درجه چهار آیا دستاواب چو چو گیده قوت چو نگه و به قوت بو او هنگی کسی نم عملیات کن یعنی مطلق جراحی اندیخاسیون یعنی مل اللی هی گو عملیات بکن خوجم دستاواب چو چو گو نکاری بی بگری و یا به قوت بون او هر دو ام محقق و عملیات دکن لی گو ایش بی ام دی بیشین انا خوش کاب فتقات چو چو که حفتی که بسکنه ده رجا بسکنه ام وجان عملیات ناکن
0: ایره آنها جمع و سوای پیامک می دیدی که کی مستفاش مر شاندیه دبیجه از عملیات دور کتیم این جمع پیش نیا خواهد گویی که کی حسن اوجیل ایز می رگیاش مه دبی ما مصاف تغاب پشته مر هبو م عملیات نبود دور هدیت سوام چوک ترک و از آن عملیات بودم چارجی فیدن
1: اکسن راست او درنگ مایا
0: اوجیل کی
1: جبونا ولو
0: که کی حسن جمع رف پیام شاندی اوجیل گله کی پیامک گله کی مهمه
1: مهمه خودم جبنا و پرسه سپاسید کن یعنی هم نخوش و نملیه یعنی معاینه نخوش جمراه و نملیه هم جی امارج مراه و نملیه

0: Rade.
1: Temaş bana şu ana vay keki Hasan şmer tecrübe ho goti dibeji ez jaj vedkim ana mamusi mi şmer gotu be ameliyatı ej ameliyatı durmam me gül der dora hakir ko wala risk ameliyatı zeznem go fakat pişti vay zana
0: ve hal fedi
1: namazın de bez ana ameliyat mı medis çare seri ve
0: Nina,
1: spor gotu wala dereng mai
0: dereng mai aynı ulu
1: vasta
0: beraj ameliyata jinatırsın yani o zahm muhime çünkü نول قد تمام ريسكا حما عمليات هيا لبلي عمليات ولقا نعمليات قلقي قلقي زور
1: أجي نورا قلق مرة نتر فقط
0: برين ها فاقليبو نها ميكروسكوب هنا آلت يما تشيبون تجربة تخطورة زيدة بويا برا نترسن
1: أجي قلق كي ميومة تباش فانجا برجاء جودكن خواب ببرسن هيدي افتشتانا تأخير نكد أجي قلق كي ميومة أجي كومبليكاسيونيان هو وانا تشي باشخا تشي برس كريك تيسري مان ماموسا أس تشي ما دخواز بني فيا خيز بكم وقتا مرال خوان نبرس ماموسا برس كريكي هنا مزن جبونا باقل
0: خوان فلشبون خوجم أنا نمي فلشبون شي دبي يعني نجيوا بيقوات دبن دستاواب جوجك دي شي و إيشاوا شي إيشي در باسنا بي جانا نخوش خوجم عمليات دبن جبونا قد درنگ مانا إيشيوا در باسنا بي دبي إيش نچو عمليات جي دبن في دي ناصين
1: ماموسا إيك وات شتنا أصلا أف برس كريكا مينا كمجل نمه تركت ام ايش ترك مريس ريلكي شاب سبوري خغره يعني جمهور بقى تماشواني مشي مريس مريس ريلكي شاب فيزيك تداوي اورتوبيدي سبوري اي كم دبي
0: خدم بين جراحي بل فتخي به محقق غره كان بيشي بين جراحي
1: اولي بيشي
0: بين جراحي چونكو حالو بين جراحي ويلي ميزني گونا عمليات بي وي بيجيت ندرجه عمليات هر فيزيكي ندرجه عمليات هر اغرو دكتوري ندرجه عمليات هر وي تختوري
1: آره. هر چی گله کی میم. اما ماست جارش هید ابن ناف مالید مرجوار و کای پراتیک شوزم هم دی بیجی. هیچ وقت پرس کری که ام بیجی درجه یک میم بته. یعنی باس کرجوار. یک درجه یک میم به. یعنی
0: وقتی گو ام بیجین درجه یک میم ایشایی هیا پاکاویت شوته نگ های درجه عملیاتی.
1: آره.
0: خودم ام ایلاجی و ام دیدن و حتی ده روزه هفتی که پازده روزه بر خلمال دریج بکن زیاد سر خونه چون نون. یعنی زیاد سر نگه نه چنین رونه بر خو حسانه پشتی هم بیجه سرت است حسانه پشتی بر خود دریج بکه بر راضی ام استراحت دنوا مطلق استراحت دور هنو هنو او فتق پاش دادی چی جبول هم دبی مطلق استراحت یعنی بر سر خو نه چنین وی
1: رازام نوان چهوا ببرم
0: بر خود دریج بکه
1: افجی گله کی چون که زن هر کی دبی ولی مرا سر نگه
0: نه نه نه غلط اریم فیم که او نه بر سر هتشتی دوز راست به سر تخت تشتکیلو اون نه تشتکیلو اون راست.
1: یعنی لیم از مور زانی تماش فنیش. چرا که ازی صبح ما مسیح از پرورده بودم از آگاهتم. یا ملین ما مسیح ناسه کیم ملین نریل
0: عرضی. سر تخت دم دوز.
1: نه نه عرضی راست. بگو تو چمال عرضی راست. دبی ولی افتخاب شامه.
0: یا نه غلطه.
1: کوری از دبیشم. ازی گله کیم ما مسیح برای چلو راضی بر
0: سر
1: اورتوپدی نه روشاند نه
0: وارد بودن آن اورتوپدی که اتاق بر خود دریج کی
1: از اورتوپدی که اتاق او تگور امضا ما مصد ام بخواست
0: بر زیاد نرونه بر زیاد نمیشه ده روزه پازده روزه ام گور درجه ام استراحت دن آخوج
1: ام جی گله کی میم وانا پشی عملیات من جوار چ قرص وانا من جر
0: ام قرص دن و بری عملیات جی اختی گون ها عملیات تگور از درجه بیره ایکیه و مع عملیات ناکن ام جانا بیجن واجن به قرص گریدن جبونا چی ام بیجن قرص او جی مهمه یعنی ام نگو قرص درباست کی خودم ایشا و د چی خوشبیر دکن خوشبیر دکن خود توینن دی سفت قدرت کوي
1: وا جاش
0: جبونا دا خوشبیر نکن ام قرص گری دی خونه کار قوف بکی قرص وی انگلمیش کی
1: انگلمیش ذات او بخواز جی چی
0: نه کاری
1: ها وی چاغه بری عملیات جی جوار پیش نه جبونا
0: درجه یکی دو ام ده روزه 20 روزه نه هیچ کم ده قرص گریدم
1: ماشي اف جی گل کی میم ما مو سوا یانا پیام اک می دینی جی هی تماشا نه جمع شاندی ده بی اف چکار افتخانه وقت عملیات و احتمال هی دوباره که یعنی گوتی
0: فتق دوباره چی دی بیا
1: یعنی عملیات گریدای چی دوباره ده ما
0: گو اغلب انگلک خوجم ده هیوا پیشی ده پشتی عملیات ایک بیرا یعنی ده پشتی عملیات به هیو کی جسدی سه یعنی ایگو دوباره ده بن تکرار دکن جسد نخوشی سه جوانه که ده هیوه پیشیده او سبب های چیا یعنی چه ده بی گو فتق خوشک تمیز نبو بی او جی چه ده بی لی اغلب نوی جوی جی به نخوش و گریدایی نخوش خو قفت که خودم زیده سر پیاد مشه یعنی وی هیوه پیشی گرک زحف خو مقاید بن زیده سر خو نچون نون استراحت بکن چون او در پاقه هیا او جه فتق و بوی خودم حتی بجبری هیوه که گرک استراحت بکن داو قلق دان او جهه گفاره بود دا بی گرتن
1: ها هر بن هر سامان مصابای ما

0: حالت چوبه خانم خانم
1: ولی چوب شکر هم زی هینی برنامه تابونه اما هدیه که مروی حبب شخ زیجمه بپرسیم حض کنم بالان میش ببین
0: بله لی هفته جاره که چه بکن
1: ولی هفته جاره نه هفته دنیجی میکنه که در نکد بیا هفته
0: یا تا بود دو هفته
1: هری
0: یتا بود هفته دشتک نو به هر هفته نه به دو هفته جاری باشه دشتک نو
1: به
0: جان پس
1: جان
0: پس نه لیتا جمار تعریف کفته موشه دو بنا وسو کفته موشه
1: هری
0: تا وقت تعریف تو تا گود هات چیکر فلو او هفته بری بو
1: نه هفته بری تا نه و هفته پیشی او یو
0: الله الله
1: هری
0: کوزو کوزو در باست بها
1: تو باش بنیر
0: بله نه دو پرسمش تر هنن
1: هری
0: پرسامه اول درباره فلسطین دانه ما دو جی پرسک بیوی آوای پرسی نواجی پرسامه درباره دسا ظلم اسرائیل دانه و هایه جس سابی چندی آواهی فلسطین جبر ایرشن اسرائیل قاتل خرابون آ سادی بیستو دودو ب سادی چلو دودو ج سادی هفتیو دودو د سادی نوتو دودو
1: از وی تشتا سری دا بویجم رب عالم اسرائیل قهر و پریشان بکی از وی بویجم در شقی یزده نوتو دودو
0: نوتو دودو سادی نوتو دودی آواهی فلسطینه جبر ایرشن اسرائیل قاتل خرابونه تو بجی شقه دهی از زانم
1: بلکی دا زیده بیجی
0: اینگی سانم بلکی زیده تر جبه
1: راسته
0: شقه تشتک ساغلم جنه هشتن
1: راسته
0: خود بیان بشکل انشاءالله پرسمه دوتیانش دربار پایتخت دانه تو بجیم پایتخت ازبکستان کیجان باجاره آ بلگراد ب آشکابات ج تاشکند د آستانا
1: تاشکناتن
0: ببین هنه که ده هیویه ببینه دنگیمز اشتر و زود ده لیست تلفون لیکران هنه که هفت ده ثانیه هنه که درنگ تر ده
1: پایتخت ازبکستان کیجان باجاره
0: اره کیجان باجاره
1: بلگراد آشکابات
0: اره
1: آستانا بیده تاشکند
0: اره
1: وره که کوک از بیجم چه آشخابات لا برگراد پایید هاجم را نیستی؟
0: نیز نایه تا گوت نیز نایه اره گرک باشه تا گوت برگراد آشخابات نینن توسا گوت گرکی باشه اره
1: وره ما تاشکند تو آستانا
0: اره
1: از وره اما از بیرم در شقی
0: نه خوازه اوها درست بوده که وره که بویا ما ازاره که ها دلیست هم تزانی
1: برا جه شقی
0: چیجان بک؟ تاش کند؟
1: برا جه شقی
0: قرار که
1: اوه
0: شقا جهی؟
1: ازانم مالت از یابا خدا این سی تلر
0: دیگی صحابه خالتی هم مالت آبا با مالت خوده با تماشوانی من جی موشه جی تلفون اک بیوی آبایی هات گفت پایتخت ازبکستان تاش کند ده من جوسته اشارت کرد شقا نها پشت موشه امه هر نوانه احمد اصلان هاتیه احمد بگ مرحبا شتارا
2: مرحبا عمر فارغ مرحبا
0: مرحبا مرحبا پیمه تو چوایی باشی ایشالله
2: بزر بزر بینیم ده ها باش رو من با سه چار هفته از دیگر من اوناش میشی تله بود
0: سه چار هفته بود؟ والله جمهور اوسان نایه یا قیست بجا هفته برای تجمه را تلفون کرده بود
2: نه نه اما بو سه هفته
0: الله الله ایتا سه هفته هم تا چه کر حیات چه درباز بود؟
2: نه باشه رو در بازه چه با؟
0: باشه رو در ایت چه
2: که حیات هوا هم اگه سال بیا شدی باری هوا سال بیا
0: ایده صوبه
2: شبه چه های بله برکت یا
0: ایده هون صوبه داتینن صوبه های شبه شاشقا نوا رو جون نابردن
2: والا یا بابا
0: یا ایوا ایوا ایوا هاي صبح بعد ليه لا ما ایده شبه سرما بشکه جبر سبب ایده صبح لازم اول حوجه به صبح نو
2: آره
0: آره احمد نه ها امی بحثا باجارم بکن
2: کلام کن
0: نو شقند وان جی هيا بلا پرسما به تو بجن لگور مازناهی آخو خو باجار هری مازن کی جانه نه لگور مازناهی آخو خواه باجار هری مازن هری ما روشخلات آناتولیه وک دو آناتولو کی جانه؟ آ وان ب ارزروم ج آگیری د بلیس
2: حالا بلیس نینه
0: بلیس نینه بلیس پیچو کرده بیشی جالی آخو خواه
2: حالا
0: تمام
2: آگیری جی پیچو کرد
0: آگیری جی پیچو کرد
2: از بیجر چه ارزروم وان مان
0: ارزروم؟
2: ارزروم ما وان ما
0: اره ارزروم و وان ما
2: اره ارزروم وان
0: وان
2: اره
0: قرارت اوه؟

0: Are,
1: yani şıkkı D'ye, tu da beji.
0: Are
1: dil
0: Allah.
1: Dil kına şavata heysi, caran su dili tajı tışki.
0: Are, ha o, dilim cevapçı ya, dilim ıfka.
1: Allah Allah.
0: Goca ki az bu ta mesele ki bu kurt bejim.
1: Ta da beja.
0: Goca, goca ki ey ben mişke kera çu. Gota mişke go miş, miş hazikata. Got, çe khameta çinin, go kvali sayeta. Gola, çe kham hindiye mi çinin, gote, از روژه با حس کت کم از بیس روژه روی نسد کم از جوی جگ پشی که خلاص کم مازم کم ای حش حضیات اید بده هاوی هم ایش بده میم از جا گو با کور بخم این بچنینم
1: ولی
0: این کمیت چنه از دنیا دا چنینه
1: درد هرکسی هیا الله
0: درد هرکسی هیا
1: درد هرکسی هیا حلیمه خانم حلیمه خانم پس پاس کمشترم مالا تاوا
0: استاد
1: جوهر مزکی خودی به سر سر سر شما تماشاوان حلیمه خانم گوت جه حضرت عثمان را تبیج زنورین یعنی معنی چی اوا صاحب دو نورا بی بی اوای برسف دو نهار هر کدره امی هرن استانبول شوقی گنر هاتیه آپ شوقی مرحبا شترا
2: وای مرحبا چاو من سر من
1: چاو ای آپ من تو باشی
2: لاز باشم خدا سلامتی و تب ده
1: خودش تاز با چقد دنگی تا دشی با وانیان یا
2: خدا عالم
1: یاردم تام دنگ ال با کیانه
2: خدا عالم یاردم جی تا با ان شاء الله
1: خودش تا راضی
2: بشه خدا خدا و تدل تب که خدا اولاد صالح نصیب تب که
1: آمین ان شاء الله آمین ان شاء الله آپ شوقی خودش تا راضی بشه بود دائم تا این خوش
2: انشالله
1: از جی باورم کسی که اوهان ها گه دانه و ها دعاین تا از باورم گل کسیش ترا داد کن تویشون چه خاص انسانه که باشه و ها داد کن خود چه مراد رو حبه بلا خاصل بکن انشالله خودش
2: ترازی به آمین دارم
1: آمین انشالله آپی شوقی عربات هیا؟
2: نولت نه عرب
1: بری هبو؟
2: نولت نه
1: چه نبو؟ یعنی تا حتی ها جزای ترافیقی اشترا نه حتی نویسانده
2: نه خودی از بی عرب
1: آه سر تر حتی هیا نه وقت عربه هبه مصرف های درد کنه سیگورت های های کاسکوی های مازوت های های خرات به پره تعمیر های های دکوی های تو نها استانبول ایش خواه او سترس و ترافیق های
2: از قریبان ملا عرب آمد
1: های ایجه های اولا هیو میشتر شتک نادم اوتوبیس خواه شا الله تق قارت دخی نه دی چی لی نها پرسامه دربار جزای ترافیق دانه میشی برویش تا پرسی که عربات های یانجی تونه
2: بله
1: پرسامه او های اگر جزای ترافیق دناو سیه روژان دا به داین جزاج صدی چند کمتر ده به آ صدی پانزده به صدی بیست و پنج جه صدی پنجی ده صدی هفته و پنج پیشتاره جزا یک خود هم بجن پنج هزار ده بجن دناو سیه روژان ده حکه توی سیه دناویان سیه روژان ده حکه توی پنج هزاری روزینی هنده هنده اشترا داخسته نیمدرم هیا لی او سادی چنده؟ سادی پانزده ها، سادی بیست و پینجه، سادی پینجه یا یعنی سادی هفته و پینجه؟
2: سادی پانزده
1: ها سادی پانزده ها خوازی زیده تر بویا نمسا خوازی زیده تر بویا هنکی زیده تر بویا خوازی هنکی زیده تر بویا
2: سادی بیست و پینجه
1: سادی بیست و پینجه؟ اه ماشا عرباتش تونه تو برسوان دیدی اینشالله راست باش شقا بایی بایی البا که
2: بله
1: تمام اگه بایی البا که پرس همه دو دیان اوشی دربار گوتنه که دانه پرس همه شو هایت دو بجن گوتنه ارت لی تانگ بو جبو چه تی گوتن
2: بله
1: آ جبو کتن آ رو شکه خراب با دما لجه هکی مرو دما لجه هکی مرو زیده با جا دما محصول زوی باش با ده دما لهی چه با
2: مرو ارده دزاله
1: دزاله ارد لی تانگ بو
2: بله
1: جبو چه تیگو تنم وقتی که انسان بکوا روشه که خراب دا
2: بله
1: یعنی دما لجه هکی وها مرو زیده ببن حجما را مرووان زیده ببن یعنی دما محصول زوی زیده ببن یعنی دما لهی چه با
2: دما لهی چه با
1: دما لهی چه با تو بیشن ارت لی تانگ بو
2: بله
1: قرار تا با
2: بله
1: تا گوت از دانم
2: از دانم
1: نجی اشارت کچو مالا تا آوا
2: مالا تا جی
1: آوا امانت خودی به سرسران سرچمان تماشوان ممجی وانه درنا کمن هر چقا استانبول ایجی به او تلفون وکی وانه ده

0: Hasibinim ji ber bit bêjim Salih Sah ji wanê hatiye. Apê Salih merhaba. Salih Sah. Ji wanê Salih Bek. Salih Bek kenek ji hevi bimînim. Bimînim. Na. Ne sekinim. Na sekinim. Em tişin sem süre. Mehmet Salih Duran hatiye. Mehmet Salih Bek merhaba.
1: Merhaba. Merhaba.
0: Merhaba. Tu bxeyr hatî.
1: Xoş te razı ve.
0: Bu çavanın başın.
1: والله باشه مال خوده بابا ما خوده چه قصد بغم بدم و قصد بگم بل بل بار
0: هیچ دا جوانه صالح ساخت تلفون کرد صالح اک چو صالح اک دن هات
1: اره
0: اره گره که باشه تو جو کولک بوی یان
1: کولکه بوی
0: جو کولکه بها دوسته کس جو سمسور جو مرا تلفون تکن جار جارا حکی غلط نبو او جو کولکه بو
1: از تقیب دکم تو گنالیک لکولک جو کولکه
0: نمیسته وها کیجان ناو چند سمسوره هنه جغی نوی جغاین کولیکه؟
1: نه هشت دیر چه خواهنه؟
0: آره
1: بس نی خواهد انتا بده حسینه گازی انتا بده حسینه او بگل گل باشه با ایل باکیه با نه؟
0: ها نزی که انتا بیه جی بروی؟
1: آره ایست نیم
0: آره
1: سمسات گر گر وانا ایل ویالی دوغیه نه چاخته با؟
0: آره
1: گر وروسا یعنی
0: ها شام شد؟
1: سامسات
0: ها سامسات تمام بله نام محمد صالح بک پرسا ما های دربار پیغمبران دانه
1: کرم کن
0: پرسا زوره ها
1: کرم کن ما هم زانون همه بین هم نزان توی جمعه بی همه بکن
0: از چه بیجم؟
1: که همه پاشه گداد کن
0: نه از تشتک نکم ایشالله برسوات راست از آلکاریت نکم
1: تمام مکن
0: از باور تو شخواه بزانی هیدیم بجی بروی از آلکاریت نکم
1: زنده سعی تو کاری من بکی دیا آرامش نگم به محبت آرام محبت
0: اینو سر پرس ما و هیچ یکی جان پیغمبری را هشترک دویک وک موجزه هاتو بوشاندن حضرت سلیمان
1: صالح حضرت صالح
0: حضرت صالح نخوینم
1: نخوینم
0: قد نخوینم
1: قد نخوینم
0: صادی صاد اوه
1: سری سر هوا
0: یعنی نامتا نکو صالح هجی بروی دوی چشتر زانه
1: نه از حیات پیغمبر زانم
0: تو زانی تمام وک شقا جای حضرت صالح نه وقتی که او دوه او هشتر هات شاندن قوم حضرت صالح چی کر؟
1: حضرت صالح پیرا گو که گو وانا گو مرا مجزه که بی حضرت صالح وانی هات لگور مزن دا دوه خواهیت مجزه پیرا درخست
0: ها ناف گوره
1: دا ناف گوره دا ایجا بیرا آوه و خارن رو که دوه و خار رو که اونا و پخار وانا گو حضرت صالح گو که گو نیزی که بید دوه من زرار من نبید دوه وانا آنیا دوه کشتن
0: ها کشتن
1: دوه یک دوه کشتن
0: پشتا حلاق بون یان؟
1: حلاق بون اره
0: حلاق بون تمام نه برسیف شقا جایه تا گوش خواست سادی ساد اوه مجلس خواه اشارت کرد پرسان باید دیدن دربار مزگفت که دیروکی دانه جامیک تو بجن جامی ها مزگفت تا بهرام پاشا لکی جان باجاریه آ آگیری
1: بهرام پاشا
0: به مالاتی جا انتاب ده دیار بکر
1: برای شق بارن
0: تمام بلا بی جار
1: انتاب نینا
0: انتاب نینا
1: مالاتی جا درخینم
0: تمام بلا اوجی در کبه
1: از آگری بحثوینم
0: آگیری هری سرحده
1: آره
0: خوز وستانه تو چه بکه سرحده؟ والله هوا پرسارانه ها چه سرحد بلنده راقم او زنده یه والله تو جمع ده حفاته یه سمسور جهه که گرمه نها تو بچه میده تو نقاش بکرد
1: این اصلا اموان دیار بکره من
0: بچه دیار بکره
1: آره
0: هیچ دیار بکره گرمه
1: گرمه
0: تمام شقه دهیه
1: گرم نه ما آنها هونک بیه
0: هینک یعنی دیسا باشه لگور سرحد گرمه
1: آره.
0: بگو سر حدی یعنی. تمام وقت شقاد دید تو دو بیجه از زانه.
1: آره از زانه.
0: مجلس اشارت کرد. مالت آوا.
1: خودش در حضیم آمد
0: بارو. مالت خودش بس در زر سر جان. تمام شوانه مجلس سمسور ایجا تلفون هات. لی از خواهش بجو که داره به. مثلا کردن قونیه تلفون نای. یعنی بجو کردن انقره مثل شیخ بزن گلکن. چما وها شیخ بزن اک بشتار برنامه منابه. یعنی وها کردن آناتولیا ناوین هنه. ام بجو وقت قرشهیره، قرقاله، انقره، قونیا. و حتی سینو پیجه هنن از خوازم بیرو ایرو جوان درانجی بلا تلفن اگه جمعه را به جی غیر نویش خواه حراج هست بیجن بلا جا انتا به مراش درسم ارزنجان علزیز هیلا سرحد قرسه ایدر اردخانه

0: اینا بوتانی مثلا تلفن دیسو دین هندی که مثلا شرناخ سرد حکاری جوان دران کیپتی هر زیادش کدرتی دیار بکر وان میردین بی لیست چی باشه مثلا بینگول ها چولک پرکیمه ها پرکیمه هر سنکی ها گازن دیخواه بکیم لی پشت گازندان چیم که از تلفن آخواه بدم و دا کن تلفن بکن تلفن همه 0312-463-2091 جمارا مایه حساب همه اینستاگرامی جی از زانم ترته جیوی داره تکان پیامی خواه بشینن ام دیچن استانبول علی جان قارهان حاتیه علی جان بک مرحبا
1: مرحبا
0: مرحبا علی جان بک تو بخیر حاتی؟
1: خیر خود لوی بی خودش وای راضی بی
0: خودش تاش راضی بی انشالله آخافته نتا با که بوتی آنه تا گود بی تو خلق وانی بلیسی بلیسی چی کداری؟
1: خلق بیتی سه تطوانه
0: جی کدار تطوانه؟
1: اینه
0: لما هیزان تطوانه او در نا بجیم بو تا بجیم بی جی باید تا چون گود بی همام زانه
1: تو... راضی
0: اره خودش تاش راضی بی انشالله
1: نیمارم
0: اره تو شکتر استانبولی بوی؟
1: از پندیکی رفنیم
0: ها پندیکی پندیک قلبالغ ها نفوساوی یا
1: اولا قلبالغ ها
0: قلبالغ ها چند میلیون اکه هیا تو نه
1: هیا هیا
0: میلیون اکه هیا یک هات سانم احسن یورجی میلیون اک زیده تره
1: احسن یورجی زیده هیا این قلبالغ احسن یورده
0: احسن یورده شو خواهد لی ترکیه ایجی احسن یورده بشتیوی بشتی احسن ده هکه غلط نبم شاهین بی هیا انتابه یان اول یانجی چند قایه انقره هیا او هر دو ناو چدین لی من نزدانه که پندیگ جی میلیون اک زیده تر از باورم
1: نه زیده تر نه نیست که میلیون اکیه
0: نیست که میلیون اکیه لی میلیون اک زیده تر نینه پندیگ
1: نه نیست که میلیون اکیه
0: بسا باورد کم تو خارنان چه دیگی؟
1: نه اولا خارنان چه
0: چه نه که مثلا منه منه چیزانه مقرنه یا چیزانه ها راحت
1: منه من مقرنه وقتی که مجبور معروف چه دیگه
0: مجبور مثلا چه ببت تو مجبور دمینی وقتی کل مال تو کس تو نبه
1: کس تو نبه اینه
0: تو کس تو نبه
1: کس تو نبه مجموعه که وقتی ایش کتا سر مرو
0: بله
1: مره من جو بی چه که بی مقرنه که بی مرسه چه که ایلاکی
0: ای انسان الله مجبور دمینه
1: اره
0: اینه یا جی نان و پانیر تو خواه
1: یا جی نان و پانیر پیره خواکی بکی
0: چاوه؟
1: وقتی کتا چاوه چه که پیره خواکی دکی چورا جعبه گیست کنی؟
0: والله جانان از چه ماله و غیره نا که من از نان بخوم تزانی و پانیر درخینم پانیر زیتون نان چای جانان شیوا مبا والله
1: این راحتی
0: جوش اولا او راحت اما چه بکن؟
1: اره آفیت بیشت
0: لی جانا جم خارن شد که مثلا هم جانا خارن شورده بنا اصلا جانا بخواه خوی زیده تا ویژه
1: شورده ایوالا که ایلا که یک بیو عیار که وقت زیده خوی با ویژه شورده
0: ای وقت تو خارن شور یعنی خارن شور تو زیده تر تبه یا
1: نه نه زیده شور نخواه
0: شور نخواه تمام نه پرسام درباره خوی دانه
1: انشاءالله که
0: بزانم تو بشین لگور وزارت تندرستیه مرو وک دوی دناو روژه که دا هری زیده چند گرام خوی بخواه آ 5 گرام ب 15 گرام ج 20 گرام د 5 گرام
1: با تعمینه من ده 5 گرام هست
0: 5 گرام نرماله قرار تا با تو دو بجه از
1: اوساز
0: یعنی هر چقدر زده خورن چه نکیجی دی سازی تو بیشه 5 گرام تمام بلا 5 گرام علی جان بی پرسام اید دو دیان اوشی درباره شربه یکی دانه
1: آها
0: آها نه باید خورن ندانه دیسا
1: والای
0: لی درباره انتاب دانه پرسوه های کی جان شربه یا انتاب نوداره آ شربه یا نیسکان ب شربه یا آلا جایه ج شربه یا بیرانه ده شوربه یا تارهانه
1: بیران شوربه تو مشهوره
0: بیران چاوه او نو دو گوشت هایه چی هایه
1: والله او ساد بیشم
0: او ساد بیشم تا نخوریه
1: جرک بیشم لخانته خوریه لیمار چنای
0: که ها لیزده نای حشده کود چاوه بو تاماوی فلان
1: نه اولا مدید که بیشم
0: وکی شوربه یا سروپه ده با کله پاچه فلان بیشم وکی او خواهش
1: هایه کله پاچه لیمار چیتین هایی
0: لیمار چیتین اره وها سیر تخی
1: اینه
0: اینه چاجی هن کس جوان سیرکه تیخن نابده نزانم سیرکه خواهشم اینا چه بوده
1: والا ما کنالده ایو کنتی دار سیر
0: سیر لیمون درمان اولا
1: یا نه والا سیر گنالده سیر چیز
0: که والا لیمون ایواجی خواهشه ایواجی ها بش خواهد نها وزوستان فلان ته ایده دوی شوربه این بیبی آوای امزیده تر بخون
1: انشاءالله
0: انشاءالله
1: خیره بشه
0: مالا تا علی

0: جان بك
1: شكرا
0: فرس باس كم سلاف جت تطوان نرو يجاري
1: عليكم
0: سلام سلام سلام تماشا وانا علي جان بك شي برسيون خبي بي اوي دانج مرو گوت هري زيده دوي ام 5 غرام خو بخون يعني لو گوتن وزارت تندرستي امنا هر وانه فاطمه حسرت عالم هاتيه فاطمه حسرت خانم مرحبا
2: مرحبا
0: مرحبا حسرت تو بخيراتي
2: خیر جوانین باشی؟
0: باشم تو چاوی تو باشی؟
2: از باشم والله دو جوانین
0: والله از پر باشم نه دنگ تلویزیون تا جاران تو خود دنگ مجمع را دقت خوش نو کار دنگ تلویزیون خواب بگیری اره ناوی دیاتا فاطمه بو یا ناوی تا فاطمه حسرتا
2: فاطمه یعنی
0: حسرتا حیات حسرتا ناوی دیاتا فاطمه یا
2: نه ای
0: اه اه اه اوسانه اره از وان نوسته که میدیه ام بونو ها مال با تک حسرت اره نه فاطمه
2: نه
0: حسرت حسرت
2: نه وی دیا من فاطمه
0: اره نه دیا تا فاطمه یا تا جا حسرت تام و فاطمه حسرت عالیم نمیسان دیا جی بروی مگو
2: ها
0: اره نه حسرت خانم امی پرسکشتا بپرسن بلا پرسامن بی تبیجه جی سادی چندی آواهی بینای فلسطینه جبر ایرشن اسرائیل قاتل خرابون هلوشان ب صادی 22 ب صادی 42 ج صادی 72 د صادی 92 صادی چند آواهین فلسطین جبر ایرشن اسرائیل قاتل خرابون هلوشان دنگ نایه حسرت
2: نه
0: حسرت تو قوپیت کشه حسرت
2: نه
0: و تو قوپیت کشی
2: دشنمش من
0: ها فکری تم که اینا کی به فکره که اینا کی به فکره و ها تخمین کی ته
2: نه دیدی
0: نه تو دیدی
2: اره
0: دیدی بشه از زانم
2: از زانم
0: تمام ها من اشارت کرد چو پرسم ای دیدیم پایتختون از اشتا پرسم و هایا پایتخت ازبکستان کی جان باجاره آ بلگراد ب آشکابات ج تاشکند د آستانا اره بفکره بفکره هنه که جاویش بفکره تقرار اکتا؟ نه بهش قرار اک ندا؟
2: نه
0: بده بده قرار اک بده بده بده بده بده زمانی مد شه بده
2: آستانا چه بیت؟
0: آستانا؟ یا آستانا جه خواه شهر نزانم بلکه چه هکتیم به بلکه چه هکتیم به نزانم یعنی هکتو بخوزیم
2: آشکابات؟
0: چه؟
2: آشکابات؟
0: آشکابات ها نزانم نه از نکارم مالی کاری تجربه کم یا حسرت
2: تاشکند؟
0: تاشکند تو دو بیجی از زانم
2: از زانم
0: تمام تاشکند ده دقات از زانم ایدم نگو هرین برسوات ها خلاص شقا جایی دقات از زانم مال تا آوا سلاحی مجی مال با تا ترا امانت خوده با
2: مماتی
0: سر سران سر چان تماشا وانیم من حسرت چی بها بچوکه جار جار اوها بشتار برنامه ایده با ای رو جی جی هر دو پرسیم مرا برسیم خواهدان و هکل مال و مال اوها زارو کبن زارو که وحبن نوین وحبن برازین وحبن خارزین وحبن و ها از بیشم خوشکو برای اینوی پیچوک هبن هند کار تلفون بدن زارو کن بلا زارو که بشتر برنامه ببن و ها دنگوان لسر اکران ترده کردی و جی رادیو ترده کردی بلا بلا به هر دره ببن لما نتنه لی تلویزیون لسر رادیو جی و شانمه برنامه ما ده و شاندن و ها بفکرن بلکه نها به میلیونان انسان دره دا گهتاری آمد کن ام چی مردینه عدیله انگین هاتیه عدیله خانم مرحبا
3: مرحبا اصل چوان
0: مرحبا عدیله خانم تو بخیراتی تو چاوایی تو باشی
3: احمد دیو بابی تبدیلو ما تا چاوی شرحتی
0: والله هز باشم ایرو انرژیتا باشه ها
3: الحمدلله خواهی
0: والله ایرو ها دنگی تا دا هیزک هیا قوتک هیا
3: خودی ایمانی تو
0: این شما تو چخواشت کنی آه شکر از زانم کتو زیدن نا کنی شما از طبیعت آتت زانم آه هیچ دا تو باهی نکی کنی های دمکی رو کفاتا پر باشه
3: خالی
0: چی بود تشتر قوامی یان؟
3: لا ولا الحمد لله يعني ام ذكر الام القاسي مثلا التلفون القاسي ثلاثة كردي يعني حرمتها ما هي امناك الحمد لله انا يعني امناك انا يعني
0: كان جي بخوزي بكنا
3: انا يعني حرمت ذكر
0: اش تشخش ترى سر بس تو چه بخواست؟
4: ایجا هم دخواستم، دویم دخواستم، یعنی خواستیه و

0: Va xwarcı ama ve de rayd ve xwarcım az cevabı bildim etkarım telefonu bildi
1: Ki bildi ki.
0: Evet xwarcı ama ve de rayd.
1: Çansol ya.
0: Nehsali.
1: Nehsali ya. Kerem ki Kerem burada.
0: Elif Elif Engin Elif az cevabı bildim xwarcı ki bala bıra o bide.
1: Navi çi Elif?
0: Elif Engin.
1: Elif Engin tamam. Elif Hanım.
0: Allah tamam. Hadi yardım ayı bakın.
2: Merhaba.
1: Merhaba Elif Hanım. Tüp hayır oti. Tu çavay Elif.
2: Başım.
1: Aha Elif tu çi mektebi yani rüna çu iş tara tatil bu. Tu çu iyi.
2: Malmemet ne bu?
1: Ha iro malum ne hatı bu? Mamosta ne hatı bu? Je var aja tatil bu. Are tu çi çandın tu çi sisyon yon çoran.
2: Çar.
1: Çar dersite çava neyse. Başın.
2: Başın.
1: Başın. İnşallah baştır ben. Na Elif, ez de du pırsan, şta bu pırsan. Heviya mı evvel bu her du pırsan, şta du bersi var rast bidi. Şuha, halti oteli cemte ya, de alikariya teci bika. Ez de şta bu pırsan, tu hazırı. Tamam, valla her şey hazır. Bila pırsan abi. Ligor mazınahiya ahu kua, bacarı heri mazını, heri ma roşulata Anatolye kijana. Yani bacarı her imazını Doğu Anadolu tibecin bir Türk icra. Ah, bacarı her imazın ki canı. A. Van B. Erzurum C. Agiri D. Bilis
0: B. Ah,
2: A.
1: A ki can bu? Van bu?
2: Van.
1: Van. Belki şu Van'ı mazındır. Cihak edin hebe. Belki cihak edin hebe. Hela jor. Heri sarhadi. O, 3 saat falan به عربی و هری با جهه که ساره جه آلی هوای خواه انسانی بی شیرینه لی هوا ساره
2: آره
1: کدنه جه آگیری جه درباز با درباز با هره هره هره هره هیچ مازو تایه هره هره هره هره اهل اکی دیشت خوزم بجمه دیم
2: هره
1: به چی هر هره هره ارزورمه به چی ارزورمه
2: ارزورم
1: تمام ارزورم قرار تایتو دو بیشه از آنم
2: از آلم
1: تمام وک ارزورم ام اشارت کن بر سمایه دودیان Yeşil Irmak. Je kijan bajari derti. Yani çavkaniye Yeşil Irmak'ı kijan bajarı. A. Sevas. B. Tokat. C. Amasya. D. Sinop.
2: Sivas.
1: Sivas. Tego da zanım.
2: Zanım.
1: Ey maşallah şitara ya. İnşallah tu İsa takdiri bigiri. Ev belgeye takdir heye, takdir teşekkür. İnşallah da takdir bir gir. Malat dava. Elif Hanım. Emanet-i Kudu be. Tamam şevanim ben Elif Engin Bersim'in kadın. Hiç nehsal yiyem. Maşallah jira. Oha kurmanca hoş dağı ve Bersim'in kadın da pırcı bakıla. Em silah uyku. Jimmerdiğine rabbi tabiatı je Elif Radişinin. Em için İstanbul'a Sıddık Yel hatiye. Sıddık bak merhaba şitara. Sıddık Yel. Alo merhaba.
3: Merhaba.
1: Merhaba. Çavay Sıddık Bey.
3: Valla Rabbim. Valla bu yayını dinlemiş. Dilerim istedim. Her zaman hemen. Gururla bana, onurla bana. Ama dinlemiştik. Ben mutluydum.
1: Kardeş var. Hun halı kudarına. Dırayı da ona. Dükudarına. Dengi var ne yapmış? Az babanın hun halı dırayı da atışın. Sıddık Bey.
3: Evet.
1: Dükudarı, lükudarı. خط تا خوش نکشه خط چه اولا دنگی تا نوی نبا هم در باز حکم بکاری جه خواهی نکی بگو هری نه
3: تابی دوگرم
1: آره بکی دنگی تا خوش بی
3: دنگی نگاه
1: نه باشتره
3: خو
1: اصل خواه خلقی کداره نه
3: از خلقی آگیری من
1: جا آگیریش کداره آگیری پانوس بازی توتا
3: نه نه نه نه
1: چوا؟
3: قلقه
1: لحیه بخوانی آریه ها گرده های ناوند آگیریه یه
3: بله
1: گره که باشه چند سال چون استانبوله چت کمی داره
3: والا پینجی چند سال از می استانبوله اما آریه قد مدایه امال مکد غزا خود کن عیدی ما بری روژی رمزانی ما تلتر اما
1: بله
3: زبرنده ملت زبرنده امال مکد خورا انسان خورا بروز میشته کن
1: بله بله همجه سلاو خواهش آگیری را بشینن لی نه از 2% شتاب پرسم آپیم. 2% پرسم یا اول درباره سترانه کی دانه؟ سترانه ما وحیا بلا پرسم اجیبه. دس سترانه چه چم احمد بکتا بحثا کی جان چمی تکرن؟ آ چم زاخوه، ب چم فراده، ج چم دیجله، د چم زاپه. چه چمه چمه احمد
3: چمه چمه احمد بگه کبریزیم
1: اره بحثا کی جان چمید که؟ تو به سترانت سان نوسا؟
3: چمه دیجله هم
1: چمه دیجله هم؟ اره قرارت داوی نینه هم تو دو بشه نینه
3: چه احمد بگه
1: هم سترانه به هم رو بشن تو به سانه نوسا وی سترانه هم به هم رو بشن چه چمه چمه احمد چمه چمه چه چمه زاخوه چمه فراده چمه دیجله یا چمه زاپه
3: دیجله جولا بیزه
1: چمه دیجله تمام قرارت اوه چمه دیجله تمام وک شقا جهه چمه دیجله پرسامه تو دیان دربار اونورست زانینگه هاندانه زانینگه ها بینالی یلدرم لکی جان باجاریه آ الازیز ب ارزرم ج مالاتی د ارزنجان
3: آخر که ارزنجانه
1: ارزنجانه
3: اره
1: او جلو بداریه تو دو بیشه از زانب شقا دهی هی؟ شقا دهی ارزنجان
3: ارزنجانه اره
1: مالا و آبا اره امانت خودم سرسران سرچوان
3: زب بازگیم یاینا را باشه دیرم ایشکیم و در این آتسه که بسنی اکی با آقا و کم کتلا میشتکیم یه که نه یه نه دوزه که ما برا ملت ایم از داره خوب نخاندنیم بیر از داره قیزین برا بنخاندنیم
1: ای والا خواندن مهمه
3: بسنی دینا دا بیزن داره خوب نخاندنیم
1: ای والا خواندن علم علم جی فرزا
3: اری
1: نوسا اری خدا تشتر خواست کتاب مالا تو آبا سرچوان تماشاوانم ایروج استانبول پر تلفن ته ماشاءالله نه دیسا امی هر استانبول اسات کر هاتیه اسات بک مرحبا اسات کر اسات بک اسات بک چه جار اوله بشتارت به از باورم تلفن اخا گرتیه چه کرم اخا کسی کو بشتارت بن هیوی اور جای ما و وقتو تلفن تکن حوال ما جوار دما برسف دان چه کرم اخا تلفن اخا نگیرن له هیوی ببینه تلفن اخا و بدن خو پلوره له هیوی ببینه کو حتی از نو و بجم وقتو و نو اخا بیس جما را برسف اخا بدن بیوی اوه خط کبه هم نکارم باقیمت همچنین استانبول ادیسا یاسمین تاهیر اغلو حاتیه یاسمین خانم مرحبا یاسمین تاهیر اغلو
4: اری
1: مرحبا یاسمین خانم
4: مرحبا
1: مرحبا چوا یاسمین خانم باشی ایشالله
4: باشم خانم

0: serê.
1: Ah, mı gut not serhat le başkala serhat nina. Hena ki botane.
0: Ne. Erê.
1: Erê, ey Asim Hanım, tu çet ki İstanbul'a, dengi zoru kata ya.
0: Erê, dengi zoru kumna.
1: Çen, çen zoru kente hanın?
0: Yek hebe.
1: Yek hebe. Maşa, çen sol ya?
0: Yek sol ya.
1: Yek sol ya. Navi üç ya?
0: Zelal.
1: Zelal. Ta çi navek hoş donya. Navek o kurdi. Mana evi hoş. Hodem veke salih direj bide. Ne çim olsa di giri? Çim adı giri? Bir çi bu ya? Çim adı giri?
0: Destimi de telefon edi khaza.
1: Ha telefon edi khaza. E khaza bizaniya. Khaza bizaniya. Le kurmancı fem tike. Hon kurdi dağı mı? Beyra ya.
0: Ben bitem. Gel dağı
1: mı? Gerek boşa ya. İnşallah ha hatta düsü sol edi mazın be bila idi zelal ji beşler bername evi be. Jinha ve jinha ve az buha tamaşavanan guhtara buha ji xara berhev dikim, kom dikim.
0: İnşallah.
1: Yani, müşteri mi küçük? Bu sabeci. İnşallah o mazın be. Ey naha Yasemin Hanım. Du pırsın min hanın. Az buha pırsın şu kaşta bu pırsın. İnşallah tu bızani. Heviya mevel ama tu halkı elbaki baş kalani. Halkı elbaki baş kalan jihatine. نه پرسام درباره خلیفه یان دانه دویجه جکی جان خلیفه را زنوره یعنی صاحب دو نوران تیگوتن آ حضرت ابو بکر ب حضرت عمر ج حضرت عثمان د حضرت علی
0: حضرت عثمان
1: حجی حضرت عثمان را تبیجن زنوره صاحب دو نوران چه موسا گوتنه؟ سبب اوید سانی یا نه؟
0: این
1: نزان نزان سبب تمام نزان جد تشتک نبا حضرت عثمانه تو دو بیجه از دانم من اشارت گرد چون پرسا ما دو دیان اوشو گوتنا پیشیانه مازن امد تشتک گوتنا بلا بی دو بیجه نقطه نقطه کن نشوتا حیسر جد چاوان ناشمتا آ پور کن نشوتا حیسر جد چاوان ناشمتا ب چاو کن نشوتا هیسر جی چاوان ناشمتا ج مال کو نشوتا هیسر جی چاوان ناشمتا د دل کو نشوتا هیسر جی چاوان ناشمتا
0: د دل کو نشوتا هستر چاوان ناش
1: هیسر جی چاوان ناشمتا هیلی ایبا کن هستر تو بیجن هستر تو بیجن او دنگی یکی دن ها کیه کیه دنگ ها دنگ یکات من بیهیس دنگی والا
0: دایکامو
1: بره بزه دل اری اری که سلاوی می بیجه حکه بخوازه تو کاری سلاوی که بده مجی ایشال فهمه که حکه بخوازه یعنی ها این آمه بیرازی کنه این آویجی مبارک با روژه اینه این آویجی مبارک با پرس پاست کم جوارا جبا برسی میدو با دایکام والله دنگی تنهایه تو جو پر تلفون پر دوری هکه تو سلاوک بده نیزی که تلفونه ببه
0: نه داو سکشک
1: الو
0: الو
1: دنگ دایکا دا پر دورته جه دورته مگود هکه بخوازه بلا نیزی که تلفونه ببه
0: او دیر همه گود این و خیبه همه
1: خودی خودی جوی راضی به پر سپاس که جوارا یاسمی خانم امانت خودی بند سرسران سرچوان تماشاوان ما گلک ایرو تلفن خوش جدا جی گلک باجان جی مرا هاتن لی ایرو جی باتمان تلفن نهاتا آها جی هر در هات جی باتمان نهات او جی وها هم بیشن وها جی ست ساله جا رکتش تکی وها دقاومه ایرو جی باتمان نهات جی هر در تهات وها لین ها تماشاوان ما گلک پرسی مه بود امین ها پرسان یک بی یک ببرسی وینن پشت را امین ناوی و بخوینن باشی جی امین پیش که خواه کشن امین رادوی مازنی رو بشینن جی اوی رادیو مازن تجی کی را نصیبه من امین داویه برنامه دا ببینن نها بلا پرسی من یک به یک بین سر اکران ام به رو ببینن پرسی من اول دربار فلسطین و دربار فلسطین دن اما اصلا بیجم جی صادی چند آواهی فلسطین جی بر ایرشن اسرائیل قاتل خرابون صادی نوت دو دین آواهی لفلسطین جی بر ایرشن اسرائیل خرابون تماشوانه من یعنی و هم بیجم که هر تشته خراب کردن تو تشته سر پیان نمایه خدا علی کاری فلسطینیان میکن پرسامه دو دیان پای تخت تا ازبکستانه کی جان باجره؟ بلگراد یا سربستانه؟ آشکابات یا ترکمنستانه؟ آستانه جی یا قزاکستانه؟ لی تاشکند یا ازبکستانه شقا جایه برسوا راسته پرسامه سیستیان لگور مازناهی آخو خواه باجار هری مازن هری مارو

0: معنی تی او جی پروی انسانی که مثلا نکارن خواه اداره بکن وکن بجن زاروک وکن انسانی که عقلی وی باش نلجیه دین به وی شکلی یعنی او اکوی وی یعنی بالغ نبونه به وی هاوی مثلا وقتا که یک ایشه واندنه رو اداره او دکه او دوسا وانده قرارا دده آویا ده شریعت ده ولی تیه یعنی ایدی بوی گوتنه مثلا وقتا که بیر دوسا انسان دنه ده او قرارا دده ایدی بوی مثلا زاروک که بری ده نکاحی ده زاروک دینو او بیرک جی یعنی ده کهونه بیرک مثلا کچکا کو بالغ نه بو یجید کوي کچکا کو بالغ بو یجی د کوي لګوري مذهبي شافعي ایچه جویره مثلا معنا وی به فی شکلی یعنی او حکم ویجی یعنی معنا وی اذا حکم ولیتی د نکاح ده جی وجوبه فرزه یعنی مثلا رسول الله علیه الصلاة والسلام کو گوتیه لا نکاح الا بی ولی و شاهدینی یعنی نکاح نای قبول کرنه چه نابه انجاق به ولی و به دحب شاهده ویاج دلیل کل سر وی قاسی که ولی تی لگوری مذهب شافعی خصوصا وجوب حکم وید نکاح ده فرزه واجبه انشالله دوان دقی پیش ده مهین که جیل سر وی مسئله بسکر
1: مگود لگور مذهب امام شافعی ولی واجبه لازمه هبه هک بیوی نکاح نابه
0: بله
1: ایگلو حکمت آوه چیه؟
0: چما وی تشتا مثلا او وجوب
1: چی چما فرز؟
0: فرزیه تشو کرهات او حکمت آوه چیه؟
1: لورا لگور ام لحیات رسول الله نارن او قبول کرنا پیرک جی
0: بله
1: اهم یعنی مهم رسول الله وی جده پیش بله. اما ولیتی جده پیش
0: بله حقیقتا به این شکلی آنا تدیش وقتی که مبری آنها جیگوت تدی یک زاروک بشه خود تدی کار زرارا خو پر نزنه. یعنی وقتا کن بیشین ولی شخوش بونا زاروک آجی دپیش دیه لورا انسان زاروک چکه چک به چکروک به

0: اسقاط ان شاء الله مې سيدا یې خپل پرسه
1: اخوجو ازامي خوجي ابي مزي ما در به خدي څه قسمه وک ازي بده فلسطين درته
0: بله ان شاء الله مې سيدا یې خپل پرسه
1: والله
0: امانتي خدا بن
1: سيدا ما تي کوم او چاوي بلوت کرے امانتي خدا
0: سر چاوا امانتي خدا من اف خير خوشيله
2: بله
0: د حقي اسقاط ده پرسي سيدا يمن
2: بله
0: يا اول جبو مري او جبو خوجي
2: بله
0: جبو يكي ساغش بزی چای سخته بدم از چی بدم به چهابی بدم
2: اول خدا رحمه خواه لزلامه و بکه و خالتی که ما و جیوی جنت به و خدا عز و جل تقصیرات ما و عفو بکه و خدا عز و جل ما تفا به ایمان به حضور خواه یا ربی بله اسقاط کفارته کفارته روژیه و سونده و لمجه کفارت روژیه شو اگر روژیه وی لسر قضا هبه روژیه خواه نگرت به نکار بو به بگره بجن نخوشی در باز کریه نکار بو به بگره اوی شو کفارتی ویش بونا هر روژه که کل مگنم یعنی 600 غرام گنم گنمه قوت اوی حساب بکه جبونا هر روژه که ایدی چند روژ بن وی هقواس کل مگنم یعنی 600 غرام حساب بکن و اگر کو مثلا سوند لسر هبن او سوند جیج بنا هر سوند که ده کل میگنم یعنی ده هب 600 غرام چونکی وی بده ده کسا فقیر ای کو زکات لواند چه جبونا هر امبیجن فرزک لمیجی دیسا 600 غرام گنم وی او بکن بلکه انا هناك تماشاوانه مي ملاه بن بحيرة كفارت المجهة كفارت المجهة تنا براستي كفارت تنا لعلماء مزن قوتنا جرحما خدا هذي ناي برين هما امي ايواجي بدن بلكي چاو خدا اي روجية قبولتك بلكي المجهة جي قبول بك حتى هناك علماء دبديلا اقرباي خوي رحمت كري دا المجهة كرنا روجي جي گرتن شخوا روجي دبا روجي گرتن دبا المجي هناك كريه يعني علماء مزن جبو في قاسي يعني كفارات المجي جي خستنا سري ما بدا باش زرارة ويتنا بهندكاي دبا صدقه يعني افانا ايدي اوي حساب بك ايدي هر سوندا كما قو دهب 600 غرام وهر روجك روجي 600 غرام وهر فرزك المجي 600 غرام ايدي فانا اوي لغوري قوتا خو لغوري تخمينا خو كاش قاسم تدي إيجا إيكو الحياة بن إيكو الساغ بن كفارة روجي والمجا وان تنا يعني إيه روجي كما تنا كو إمكانا قزاكرنا هبا كفارة وي تنا أما كو إمكانا قزاكرنا تنا با ونخوشة وروجيا وي درباست با وي تشغي كفارة روجيا يعني إيه المجا شخوا تنا كما إيه المجا شخوا كو هشي والسري وي با هشي كي يعني إيه إنسان ساغ وقتا هشي وان سري وان با شو ويل مجا خوب که یعنی نکار بر رابر رو نجی و بیشاره تاب که جبوی قاسی کفارتر المجا قط نج ای صغره لبلج اش خو تا هشت نباش خور نفرزه اگه جبوی قاسی ای خو جیوی کفارت روزی خو سونده خو اگر کو کفارت روزی لگوری شریعت السری هبه و ای سونده جی کو سونده خو خراب کرده و ای جی حساب سونده خو بکه یا جوی تخمینه که بکه بقاسی کو بیش اول آنجا ها قاسبن ویدی قوی وان ویگن مهانه وی بجوینه ایدی که چند کیلو دکه به صد کیلو دو صد کیلو و یا خود تونک و یا دو تون ویدی چخواست که لوی گوری وی ویاجی بده ده حب فقیره ده حب فقیره که زکات لواند چه وقتا که داشی وی بجه ویا کفارتی سونده منو روژیا منو لمجا منه یعنی اساس لمجه درخن لجبو امری وی واره بجه کفارتی سوند و لمج و روژیا فلان کسه ام ویاد دنوا اوجی به مقبول کر مثلا به شکلی ها بخوازه قرد دوسا گنم ده پرش بود یعنی وی گنما به چخاص پرد که قرد وی جیب ده و که اگر قوت هبه امکان هبه پره نه لگوری 600 غرام گنم لگوری که انا انسان به چخاص پره تیر دخواه که های بیجه 200 کاغت به 300 کاغت به سره هر ام بیجه لمیجه کی و روژیه کی و سره هر سونده کی جیدی دمیلیارونی فلان به او جو کد بنده حب ابو ای شکلی امکان ها به ویا حساب بکه بده هی چیتره علماء مد بیجن شی فقیر را کی جا باش به مره ویا بکه باشه لی بلی به هندکایی لگوری مذهب شا

0: Rafi Evgenim gere bedayine.
1: Bele seyde.
0: Bele.
1: Xudê ji we razî bi dîsa mêvanê kîme yê bi müsaada we.
0: Kerem.
1: Cemil Bek ji Wanê li me digere. Cemil Bek hûn bi xêr hatin?
2: Xudê ji we razî bi dîsa mêvanê kîme.
1: Baş in inşallah.
2: Cemil Bek ji Wanê li me
1: digere. Cemil Bek, daxwazî ki minî biçûk ji we heye. Ez ji we dixwazim ji kerema xwe dengê televizyona xwe daxin û ji telefonê li me guhdarî bikin.
3: Bele Seyda, selam aleyküm.
1: Wa aleyküm esselam ve rahmetullah.
3: Seyda, ez epsiye agam, evle ez yok bilemiştiyem.
1: Estağfurullah.
3: Seyda, yani tışkayc bu dini ez epsiye agam ne ha, ev jinki dol, evi jenebi, çine ezerhanan, haleteki dinin خودم قلان میشتین عجابا بیت از زنا یا نبیت از زنا
1: بله انشالله می سیدای خواب پرسن
3: بله سیدا گویم تا
1: امانتی خدا به من آخر خشیر سیدای من
0: منه
1: شخواب بهیست
0: یعنی براستی من خوش فهم نگر چه خواست که بیجه یعنی زنم گوه نگر جنن دچن اجزا خانان فلان
1: و دبی تشتکی دکرن و پی خود تاتمین دکن
0: ها بله
1: دبی گلو اف دبی زینه یعنی
0: نه یعنی زینه نینه چما لورا زینه لازمه که دیسا زلامه کی یعنی ایش طرف زلامه کی و اف تشت چه ببه یعنی وکه که مثلا جنو میر دکن ایجا نب حلالی اختا که ویا به ویا زینه یه حکمه یه لبا خدا دی گرانه شه اما وی تشتی کد کن جی نجایسه
1: یعنی نه زینایی لی حرامه
0: نه زینایی لی حرامه گناه حرامه لازم اکوی تشتی نکن وقتا احتیاجی هبه خدا زواج حلال کری شخورا برا مثلا بزوجن ام بیجن بواستا درو دوره خواه جیرانه خواه اقربای خواه شخورا مثلا یکی لگوری خواه ببینن و شخورا بزوجن خدا تعالی زواج حلال کری و زواج جی جوی حالی چیتر وان تشتا جانا نخوشی جی چیتر و امبيجن بي ادبي جي چيد بي حرامي يعني تشتي نباشه اخلاق خراد بي و مثلا آنها حقيقة افتش چي بيد نوا جنا ده جنه جنبي نازوجن جنه جنبي كو نازوجن دفر ده مثلا هنك تشتي نخوشي چيد يعني جانا حرامي وكي ديجي چيد بي دي هنك ظلامي نقنج نباشه هنا يعني بلكي جانا بي حرامي نزيوان ده بي جبوی قاسی یعنی آقانش مثلا پیرکه که جوان کو جنبی ما اگر کو بسبب کی یعنی یا بسبب بردانه یا بسبب من بیشتر زلامه تشتکات سریوی شخورا آباش اوکو شخورا بزوجن خدا زواج حلال کریه و خدا تعالی امر کریه حتی ایکو احتیاج به هم زواج جرد به فرس یعنی نرمال رسول الله صلی الله علیه و سلم به نکاحش سنتامنه کی جو سنتام برای خود بگهار نجمنه به ویا معنا سنتیه به شکل کی عمومی یعنی ایجاد به ایکو احتیاجی به هبه یعنی و نکه او یاب حرامیت که اما کو احتیاجی وی تنبه کو بکه دیسا سنتا کو نکه جیت شنابه جب ویا هم جمیراره هم جی جب جناره ویا در باست به یعنی حکم به حقیقت تواده مقبوله یعنی ایجاد جب وی قاسی ام ده توصیه دکن حتی گهداری می ایکو المگوداری بکن جه زلاما جه میرا جه شنا ایکو مثلا بشکل اکی بتنی مانه که شخور به حلالی شخور بزوجن او آلت حرامه قطعیه بله
1: خود جو رازیب سیدای من ما بحثا ولیتیه دکر
0: بله
1: ما بحثا حکمتا مشروبونا ویجی کر
0: بله
1: یعنی ما گو هنک جارنا انسانن یعنی یا تم و این تم نلسر هشیخونن تم ندوی قوتی دنکو یا راستی و خرابی تام جهف وقتینن و یا جی مگو دبه که بین خاپاندن یعنی جبروه مگو ولی ده نکاحی ده شرط
0: بله
1: و واجب
0: بله خوازیم سر هنه که وجوبه ویجی است خوازیم هنه که آیت جی بینیم مثلا مبری نهاش خواه حدیثه که رسولا گوت جبر که سری ده بو هما مگوت مخواستن بیجنه و یا حدیث بو ایجا مثلا در قرآن کریم ده جی آیت در صورت بقره ده سد و سی و ده دویا ده آیت ده دویا ده دور ده معال آیت بی شکل ده به وقتا که یعنی پیرک هات بردان وقتا و پیرک

راستی وی و رژیمیل سر گلک مسئله این شیرین ایگو مجدلی جیان قطان دیمیل سر وان بشتغلین لی گلک مساج و پیام لبردست من حیران نبکم وان مساجانا بیلن و لسر گوتنا بشتغلین شخواه ما گوتو بو هنه گوتن پرانی ویستنا وان سر رادیوی وان دیسه دوباره دکن وان بخوازن امجیش بو خاطره و بینن سر رادیوی برای حسن گوتیه ایوار باش و شان خوش براستی گوتیه دوام دنگی رادیو و دکن او انرژی او دیگهیجی ما گلک خوش و امدریا دور دنجی سایا و او ریل برچاوی ما گلک وسا کند به مالا تاوا یعنی دویجون که هر بجیشتا و وان گوتنه ترا جغینی وی جی گوتیه ایوار باش و شان خوش نهال بات مانه اما گهداری دکن ستانه که جخلیل خمگین گوتو به همه امبین سر رادیوی امی گلک که خوش ببین برای محمد

برنامه دوپامین و اندوفین و به هفدوره بلندی که برنامه همو وان هورمونه و کیف خوشیه به هفدوره بلندی که کیف خوشی و شایی رونی ایواره همو جوش خوش خواه بردوام دیکه گلک مساج و پیام لبردست امنین گوتی ایوار باش و شان خوش نه لانتالیا یه ما گهداری دیکن از عبدالعزیز دانش گوتیه از به اصل خوش مردین مجدیری که مجدیری که چیه مازی سلاوی گرمم دشینن گوتیه جبو حوال خواه همو ای شوفر سترانه که خوش آج نجمتی نی دیری که گوتیه هبه اون بین سر رادیو ازی گله که کیف خوش به موجی سر سر سر چواش براستی نجمتی نی ای دیری که دنگ بیجی وی گله که خوشین لی جبو برنامه ما دبه که هنک گرامه دمکه دینی سر سر سر چواش جبو خاطره و شخواه میبین سر رادیوی وکی دینی جی گوتیه ایوار باش و شان خوش لجیه که گوتیه دن متفقه از خوارن چه دکم لجیه که جی مدنگ تلته کردی رادیو وکیلیه و از گهداری آوه دکم ستانه که خوش گوتیه اون بین سر رادیویه از ای گله که کیف خوش بیم خوشکا و فاج مره نویساندیه یا امشتر آده بیجون تو گله که جیری جیهاتیه لجیه که خوارن چه دکه لجیه که جی دنگی ما وکیلیه ما تره نشتیه ما گهداری دکه همو چه بکا امجی دیار بکردشین حتا مردینه و امشتر آده بیجون هر بیجیشتر آده جونه که گله که جیر و جیهاتیه همه دو سترانه به هورا پیشی دیاری خوشکا وفا بکن داویه ده جی جبو همو گهدارین ترته کردی رادیوی براورن و پیشی کما روزرین ببیجه نازه ده داویه ده جی سترانه شمل سر رادیوی وی.

0: وفات کرد.
1: دوی چارچوبه ده وقفه خلاطه رومتی آیکم و بده فوکلورناز پروفیسور دکتر جلیل جلیل. پروفیسور دکتر جلیل جلیل بخباتین خواه یندقادا دیروک و فوکلوری ده لایقی خلاطه رومتی حدیتن.
2: بزرسلان، محمد امین بزرسلان مخابن دوی نبری ده وفات کر. پشت جارت دوان نوی جلیل جلیل حتی حولی و هر کس شیل سر یک دنگ چی بو.
0: هبن لیکس خزمت داوی و کداوی و همو جیانا خواه ترخان کر نگاری این کرب کن. جلیل جلیل خلاطا پیشی مدای هم دواره دیروکه ده خباتن پیشنگن یعنی 5 سال بری دمازانی نامه لسر جواک اما بگشتی لسر تاریخ و کلتور و زمانی کردی پر پر کم بو ویگاوی پر گرینگ آویتنه
1: بدهان پرتوکین جلیل هنکو دو پیشکتنا چاندا کردی ده والا یک مزنتی جکریه جبو پیشکش کرنا خلاته دی بیستو ششه مجداره ده ویل سوره آمده مراسی مکوره لدارخستن که او روش روش بونا جلیله جلیله
3: ریبرن دینی کن علوی و بکتشیان نجوی ناشر و استشاره ده آتن با حف دی حفدیتن ده پیدیوی و داخوازن درگه و جمخانه هم حتن آخافتن
1: ریبرین دینیان علوی و بکتاشیان لجوینا استشاره ده هاتن باهف لجوینه ده داخواز او پیدیوین حمو درگاه و جمخانهان لولید هاتن نرخاندن
4: امجبو صافی کرنا داخواز و پیدیوین درگاه و جمخانهان خلوره کنبونه دوی مسئله ده امی به پیشنیاز اینوین هیجار یا خود یار بکن اجبو سبیروجی گاوان باویجن
1: لجوینه ده خبات و خزمتین سروکاتیجی هاتن پاروکرین
4: نخواست که دوی ریا قدیم ده ام بین باهف که ماسی خواه تثبیت بکن و شاشین خواهی سر راست بکن امش با زیده کرنا باشی و راستیان لورن
1: دی جوینه ده و همو داخواست و پیشنیازین ریبران بین قید کرن راپورا که وی بی آمده کرن جی و وره بر مقامین علاقه دار
4: رخنه این ویش با من گرینگن ارمان جامن نه تنه هاتنا باهوه ام دو خازم به برنامه این وزا هیزا خو خورد بکن و پیشی خو ببینن
3: نها امی بری خوب دن میدیا تا مردینی و بحثا که دو خیره تا ماموسته اوین اصلانه بکن. ماموسته افدکار جبو که خوندکار نوی براحتی رسمان خیز بکن و بکار بن خواه پیش بخن به دست خواه دپوی که پاغش کر جبو زارو کان کر آتولیا هنری.
5: مامستیا هنری اوین اصلانا لیمیدیتا مردینی زندون بندین خواه بادان و دست بخاباته کرد. جبو که خوندکار براحتی رسمان خیز بکن و به هنری را علاقه دار ببین دپوی کرا آتولیه. اوین اصلانه به دست خواه دپو پاکش کرد و جبو خوندکار این خواه آمورین حوجه بجیه کرن.
6: متمیز کرد و دیوار وان جی هنک او رسمی می خوش که بود مگو برق حب که ورین جی مچاف که وی کفان جی بی کفان جی بی دره بی رای آنجا سانتا خوی نمندی خود ارتالقی در خینه میش مگو بر نیسه از لیوی دره حب که دوزن نمیش بکم و تشکی وره در کت انشالله ورین جی می کف خوش بی بی ارتشتا در خینه
5: اتولیا به پیشندان رسمان و مراسی میکه حتی فکرن گلک رایدار این نفچه جی بشتاری پشندان رسمان و وکرن آتولیه بون.
7: هادم زیارت کردن حقیقتا او سر نی زارو کنه تطبیقه یه مزنه نه چکی اول قهیجا و خوش شکرن یه گو او حاضر کردن این نوی آشمی مدورا و معلمی و ای گو او فعالیت کردن شما را گرگی سپاس کن
5: خوندکار جی به وکرن آتولیه گلکی کیف خوش بون
8: دیر رسم سرگیمه ها بو از ام ها بله ما رسم چکرن زاب خوش بو یه تنگا ما رسم زاب خوشه
9: ام ایرو سرگه رسم ها چکرن ام رسم ها زاب خوشکا
5: نیزی خزار خوندکار ویجی آتولیه استفاده بکن
3: لدیار بکری به کوردیناسیون مدیری پرورده یا نتوی شاهیا زانسته که توی تاقیات درخستن خوندکاران دوارین اندزیاری زانست و قابلیت دیجیتال دا هنر این خواه پیشکش کرد.
1: خوندکار به تکنولوژی را علاقه دارده بین ایجادین تکنولوژیک اینجور بجور چرکن. شاهیا زانسته یا توی تاقی یا دیار بکری به کلجانه که مزنده سپیکر.
10: باندورا تکنوفستی تسیر ده همو ولاته ملی دیار بکر جی شاهیه زانیست حاطر درخستن. او زاروکی